هرگیز درباره هیچ تکو هیچ کارگ مله من براستی سبینه انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر به

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانستو هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

0: بنامی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی بسرانی برای زو خوشویست لرادی محراب و جویستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین سعد الغامدی جزئی هجده که بسرطای سوتی المؤمنون دست بیدکات بایتی بیستی سورتی الفرقان کتای بیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پاریزگاری لی دکین لهمو خراب و شرک کلم روزه دا حیب من پاریزی خوای گورو روزی در لناز و نعمت و رزق و روزی حلال بیبش من نکی پروردگار اونده من حلال پی ببخشی که آتاج بحرام نبی خوای گن داوای خیری امروژه و روژانی داهاتود لدکین پناده گرین بذاتی تو دشر و خرافه امرو و روژانی داهاتو خوای گوره مهر و سوزی تو لب بیانیه دا ایمش بگریت وو و بی رجی بسر مال و مندال و کسوکار و باو خدای کو دراو سیمان دا و هاولاتیان من بپارزی لخرافه و خرافه کارانو خاک ولات من آرام و پر لآسایش بکی و با هوی خرافه و تاوانی خرافه کارانه و به هیلات من دا نبید. اللهم آمین، اللهم آمین.

لعبد الله کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سی جار بستو لهم مشتیک دپار یزدید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن

بیانی من بسرداهات و ملک بیانی بسرداهات با خدای گوره وستایش با خدای و هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل الله تنهای و هاو بشی نیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دابتوانای پروردگار داوی خیری امرو خیر و چاکی دوی امرد لیدکمو پناد پیدگرم لخراپی اوی لم رودایو لدوای امر رودایا پروردگار پناد پیدگرم لتنبالی و لش قرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پناد پیدگرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور داتوشم ببیت

خدایا بناوی تو بیانی من بسرده هاتو ایواره من بسرده هاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه به حق دگل تو بدی تهناو مو من بنده تو مو من لسر پیمانو بلینه کمم که به توم داوه تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم به نعمت کاند دا لسر مو دان دنیم به گناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش ناده دگل تو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دسته تا بحشتوا و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او رجب بمره دسته تا بحشتوا.

خدایا من داوای لی خوش بون و پارس راوید لی رکم لدنیا و دعا روشا خدایا داوای لی بردن و پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدایا عیبم دا پوشو ترسود لراوچی ورز بونم مهیلا خدایا بم پارس لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام دکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

بدیه نری آسمان کانو زبی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرس را وگنیه بحق جگلتو پنا دگرم پید لخرافی نفسمو لشرو خرافو ها وجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خرافی بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیله.

یک زیان ناگینه نل زوی و نل آسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سی جارو ایواران سی جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه کدستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم مروژیک بله

0: با الله کپروردگارم بیو اسلام دین و برنامم بیتو محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو پیشوام بیت
1: یا

0: نیمان بسر داهات لسر فطرتی اسلامو و شید الصوزی و اخلاص کبریتیلا لا اله الا الله و دینی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم لسر ملتی باوکمان ابراهیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام کلای دابو لبطال و بو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوا
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هر کسیک لروجک دا صد زار بله پاچیو بگردی استایش بو خدایا اوه گناه کانی دسریتوا اگر چی وکو کفی دریاج وابید

هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل لالله تا چی بیها و بشو ملکو سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کس ایک دا جار دوی نویجی بیانی بیلی اوادا چاکی بو دنسریو دخراپی لسر لادا چیو دپلا برز دبیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دگاتی و ایوارانش بیلی هر وحایا و دبیت پاری زریک بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

0: ساعتی
1: باچو بیا کمو کرتیو گوری سپاس بو خدای گوره با اندازه جماری درسکا وکانیو رضای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هرکسی ویستی ام دکربکا تنها بیانیان سیزار بیله.

هر کسی کاتی بیانی بسردادید دجارو کاتی اواری بسردادید دجار صلاوات من لسر بداد شفاعتی منی برد.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفا کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کردنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
1: رادو محراب رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو راوکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانه خوانک بو زنایانو میراتگیرانی پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

روجی لدایق بونم بو خدای مزن خاونی من فرمانده سراپا جینی خاونی آسمانی برزو گوی زمینی بینرو بیسرو زانای پادشای دادگر و دانای جنیاز و پشتو پنای که بهار دا گریتوا که کل غنچه دا کریتوا که تسفری بخشایشت لهاوین دا رازیتوا دفتری بیرو خیالم پر پر دا کریتوا کورپی دلم بابا وشی دایی بروا دشنیتوا ای نخش ساز ای رحمان و رحیمکم ای لیبرد و کریمکم ای ازلی و قدیمکم راگیر کری کشکشان و استیرکی زمینکم بو جیان تو بزوی نری و استینرو جولی نری جینرو مری نری بیتو چرو یک نپشکوی و گلک چاوی نکریتوا شو نابیت چرا خانو استیره یک نکشیتوا دلو پا آو یک نبسته و نتویتوا کزی شمالک حل ناکا و گلا یک نلریتوا تو یک لخاق نتقیتو بر یک لدار نبیتوا خدای باری ای گنجی نی مهرداری روژان اگ من لطو تر بوم درددار و کولوار بوم تا بی نقاق چقی بوم لزلکاوی گناه باری حتا چوم خطی سوری شرمزاری من سرکش تو هر مهربان تو بخشندو من پینزان تا شوشی ادب مشکان خرمانی تمنم سوتان کالای شرمی خوم دادری و ها قطره حیام سری بهشتم دا بسیویکو دو زخم لشیطان کری تا وقباو که آدمی خوم لبستلوکی شرم دا حل دلرزیم حل دلرزیم حتا تزیم پکو چند سرگردان بوم وای چند سپلو پی نزان بوم آی چند شیدای خیالی خطو خالو خونان بوم روژی به تو آشنا بونم روژی لدهی گبونم بو روژی بو جانوی روحی خاکسار و زبونم بو استا ازانم یادی تو مرهم بو آزاری من نوری پیوی قرآنکت هم رای بو شوگاری من سجدگاهت آرامیا بو دلی بی قراری من لسک لسکی دنیام نماو فرهنگی قدر پیوتم قناعت گنجی نیکا بو گرفانی هجاری من بو شوان راده چنیم وکچون مرواری دوزکان بو قولی دریا ملدنین من اجبرو تو ملدنیم تا لقلبانگی بیانا بشقام و بکولانا بو خانکی تو دیموا کلنویج راده وستمو بو کرنوش دا چمیموا که دستم برزده کمو بسته نزا سیجار سیجار دلی موا لدریای خوشویستید دا وکو بفر دلوب دلوب دا توی موا دلنیا بوم بطنها توی دستی نازدوا پی موا چاوی سوزدوا لی موا بوی وکو گلی لاو لاو بحل حاتنی حتاوی مهربانی دکری موا دکری موا خاونکم الهی تو خدای منی جیان بخشو پنای منی لبو دردی کاری روحم دوای منی تو الهامی جیری منو بناوانی بروای منی کنچه پشکواو پری نخشاو دریای وستاو توی تقاو تابلو تابلو دان راون با قلمی تو کش راون گری پنهانت هیچ کسی گنای کاتوا با چرکی غافل نابی و نوزو خو ناد باتوا اویلا ایم گرانا زور آسان بلاتوا کی تر هیا پرده جیان لزیندوان لابداتو داباتوا کس خوانیا هر تو خدای پنانیا هر تو پنای
چاکی پاکی تاکی تنهای بی کسی کسی بی کسی کی توی هبه هر توی بسی خاوندسی ولی قوما و فریاد رسی کبندکت لالای وا وای چند گرجو زور رسی اگداری چرپی میروی بسر بردی لوسا بروا بگلاو گل اگداری کباران رخساری دشوا بی آگانی لزیندور چون لحل که بون دجوقه و بوکوه دروا چون روزی خوی بدستینه و چونی دخوا که ببالاو چرو چاوم و کمروف دارش راوم که لجیدا کسیف نبوم وگ دار چنار چقین راوم لشکرانی تو درناچم سپاسد کم حتا ماوم هرچیم هیا لرخسار و لحناوم دلم چاوم بونم ناوم نانم آوم تو پید داوم الله چند مهربانی توی سرچاوی بونو جوانی جیان و آودانی تو بدید هانی بحق دانا و زانا و توانای پادشای هر دو جیهانی تاریکی هنی شوانی هناس بخشی بیانی لزمینی لآسمانی منی بندی پراغنده پنام هانی ازانم چند مهربانی رزگارم کل نادانی لیم ببوره با احسانی گر شایان نیم شایانم که من نازانم تو ازانی من ناتوانم تو اتوانی خاونکم کردگارم وکو ملکی بالشکا و بسرداری گناه و گرفتارم گناهم وقت تاریکای دوری داوم لمشه و انگوست چاوا قاچم شلو کز چاوم دوش داماوم هنگاو دنیم اموی بیم هرچند خاوم نوستاوم بنیازی لی خوش بوند روی خوم لو خاک دساوم عودالی ریم هر دیم و دیم ای مهربان قبولم که ریم بده بیم لیم ببورا خوش ببلیم فرمیس کم لیبو تدانا گرنم بخشی هاوار لخوم گردرم کی ای بولایکی و وکوی بروم با اندازه همو دنیا آتاجی توم آتاجی توم خاونکم لدمی گان کنشتم دا ککوتومو لسر جیدم برو محشر لسر ریدم کقاج سر وقت لدار کوکو ماری بریندار ینگلا ادم لتاو آزار که کسوکار کوبو نواب و دوادی دار لو کات دار رحمه بکه برنگی زرد و زبونم آسانی که لرخ لرخی گاندر چونم خاونکم لو گور تاریک بویدیم که دزانم هر دیت ریم دکریت جیم که لنا و خامی سپیدا داده هیل ریم لسر لاو رومد لسر برده که رق راده کشریم ببردو کمایی که گل داده پوشریم یاران درون لگل مردوان لگورستان جیده هلریم دی خدایا لو ناو جور باری کدا لو بازار ترسنا که تاری کدا ترسو لرسم بگور بدل نیایی فریشته بکه هاو دمم رزگارم کن لتنیایی جو جلی روحم آزاد که کاتی قفوی جستم دشکه او دمی که قطری حیا و خجالتی لرمدد که لدوای زیندو کرانوام برو حشر گرانوام کاتی خلکی لپولی پپوله دچن آلوزاون دینو دچن کزو کپو گردن کچن کدین روی کاروان سرا لترسی یه چلو هرا برا لبرا دبیترا خاونکم لو روش دادل خوشم که بسی ترد پرده پوشم که لآوی کوسر نوشم که ممسود یعنی با آگره کلاشم برگی ناگره دلی پرتاسم مشکینا تو گوریت ام داوایم بجیبینا منو سرجم عزیزانم ریمان بخا او بهشتا که هموی سیرانو گشتا تالناو عیشو نوشیده تیر تیر بگرین لخوشیده.

تو ای محمد ای پیغمبر بله او ذاتی ام قرآنی دا بزند و به همونی هن یک دزانه لآسمان کان و زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

0: برنامه گفتگوی محراب با تاو توی کردنی بابتکانی پیوست به دین و جین من با گفتگو کردن لسر دیارده جوان و نجوانکانی کوملگا لپیانه و شروفی دیارده کوملایتی و فرهنگیکان برنامه گفتگوی محراب پیش کشده کرد. لن برنامه دا راو بچونی ایوی برریز لسر توری برنامه وردگرین و لگل میوانی برنامه گفتگوی لسر دکین. برنامه گفتگوی محراب ویزگیگ با شروفی بابت آینی و کوملایتی و روشن بیریکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطانك. أعزائي الخشيستان جبستاني الراديو كمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ألقيك إن يدا بيتان شاد بينه لخدمة مانسي برز مانستا سيرون عبد الصمد رعاني ديني ودولتي قشبتاني مري مانسي جان بخير بي
2: سلامة بني أخوص باستان.
1: أعزائي الخشيستان توريكي زور جرينج من دانا و که باسی کن و تاوتوی بابتی که زور گرن کن که لراشگاری امرو دا بیادو گمان ازانین تمنی من دالی تنها قناقی که تمنیه لجیان دا بیتو را گزارید بلکو مشروع و پروژه بدنیانانی مروفه. آفرین بو او وستاکارام و شارزا پیام و پلان دانارانی که زور وردکاری بخرج دادن لپیناو سرکوتنی گرنگ ترین پروژه لسر حساری زوی. بله اوی امرو منو تو لمشکو دلو درونی او من دالا بچوکا تا دای چینین سبینی انشاءالله بروبومی لخیزان و کمالگو نشتی من دا دروی ندکین لبر سرحلدان و شورشی گلان لکارگو تاور تونیل و برج ورزو بلندگان دستی پیه نکردوا بلکو بپرورده و آماده کردنی من دال دستی پیه کردوا لم القیه دا تشکا خیل سر چونیتی درست کردنی که ساعتی من دالک که بتوانه لپاش روش دا کاراو کار اما بیتو با امید و هیواوا نویگ آراست بکات بتوانن پام حل گرنو نوزو بیر روبروی ناحزی و کس و لمپرکان ببنوا. بله بدنانانی کساتی من دالو جوان آراست کنی تنها ارکی سرشانی خیزان نیه. اگر چی قرصایی سرکی لسر دای کوباو که بلکو پام و دید و پروگرامی خیزان و خوندنگو ما مستو زانا و مزگو تو را گندن و بازار و گزر و سیاسی کن همو کمالگو نشتی مانه. جا عزیزان اما پیش بخوای گوره ام توره گرنگه من که حل بجاردوه لخزمان نوانسای برز ده تاوتوی اکین تا بتوانین حول بین کساعتی من دالکان من بحث کن زنین کساعتی من دال بوچی لوازه بوچی من دال لم خناقی استداو لم سردمه ده که امتی ای ده جین هست دکین که کساعتیان لوازه من سای جان اگر لو خالو دست فیو کن بوی اما بتوانین نوایی که پیگیشتو من دالانه که لیهاتو انشاءالله لدهاتو دا پرورده ببن که به همان شوی کسانی پیشوتر که پرورده کرن با پرورده که جوان.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد صلی الله علیه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم الى يوم الدين. موسی بریز جو بستان من لهشون اکن. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما مسافرز استم و مستحیل براسی منال دور لعین بتوانین اما پروردگار کن مستحیل و هر چیز یعنی توانین و استم دور لاخلاق و لقیم و لو بها یعنی که آسمان باسی کردو در رجی معصوم و بمانهات و پیغمبر علیه الصلاة والسلام لو رجی و کخوا جل جلاله پی باشه بوی و کودرمانک بوی نواندوین لصیدلی آسمان که ایما ابید راسی لسر ام پروگرامه لسر ام دستور بروین ام دستور با خیزان دستور با کاملگا دستور با حکومت دستور با کسابت و گزر و بازار دستور براسی دستوری که کامل مکمل من هی ایما الیوم اکملت لکم دینکم امرو براسی یعنی با همو زمانک با همو زمان و مکانک ام دستور تیرو تسلا ام پروگرامه هیچ ننگی و کمی و قصوری که تیانیه لبرو خالی یکم لوشتانی که کسایتی منال بوچی لاواز بوا او یک دای کباوگ احتمامی که زور لاوکی و زور زور تهمیش و کنار و پراویز خستن دن بچی با دینداری یعنی دینداری بوا بشته که زور زور زور زور بسیط است اگر احصایی یک بکیت احصایی یک لواجت لصدا يعني نالين مشوته او دي بنجاب ابلين لصدا بيستي خلق حزكا من على كاني فيري إنجليزي ببن مثلا زيرك من المكتبة ملام لأينا كولن لدين داريا لإيمانا لمسالي كولن لدين داريا لإيمانا لمسالي تقوى لمسالي أمانة باريزي وفاداري لمسالي خوش

0: باوریکیت و کدای کباوک. یعنی چاوری اوید وفادار بید بران بر برنجو تیا کوشاند هولو همت و عزیتت شون خونی و کبلی رنجت نه والله ابی چاوری اوید براسی ببی با موتکا ببی با کبلی با ارک ببی با بلا بسرتو لدنیا بلای ایل آخرتا لپرسینو و کبلی شان خواریکیشی با انسانکان خواهنه بدی ان با کدایی براسی دبرو مشکلی یعنی نبونی بیرو باوری چی توکما دامزراو زور مشکله باوکو دایک یو خریکی چین منال قلب کین منال مثلا زیرکین لمکتبه باشه زیرکیانه کین بوی مستقبل یک مثلا هبیت بو خویان بلان مستقبلی همیشهی و خلود و نمری حتا حتایی براسی آخرته ایم آخرته بو تهمیش کین بو امشتکی بسیطی دنیایی دنیا هر اروه اروت یعنی کسی اگنی خلودی هبه و حتا حتایی بجیلم دنیا لبرو که اروات اروابا ایش بو اولاب کین تویشو بو اولاب خین لبرو خالی یکم اوی براسی ام دای کباو که اویت لو دست بیاب کن لگل من الله فیری اخلاق فیری دامزراندنی ام کسایتی ام کن بچی ببیرو باور رکی تندروست بیرو باور رکی توکمو دامزراو او کاتا براستی اویت نمامه کی جوانو بروبومی جوان اید لمستقبل ابو دای کباو که
1: نوسای برزکر یعنی امازوب کنی بایی براستی هست دکریت پاشکشه چی زوره لچاو سالانی رابردوه سالانی اوی که ایمه لبیری خومنه لحفتاکان و هشتاکان سرکین باو کدائیگ زور زور خمخوری او بون یعنی اوکو قدری دینداریان ازانی یعنی سرکین لو کاته که تنها حجرکان هبون چند ها کس هی یعنی زانای گوریان پیگان دو منالکانیان نردوه تا زیاتر لدینداری شهر زابن بوچی استا او زنانه دروز نبنوانه بوچی استا او خمخوری نبینره لدائی کباوکا یعنی مانسا امرو کسی رکن ولاتانی اوروپا چون که کسی مسلمان ابد زور بگرمی باواجکا بدینه امجو کات زور بگرمی خلکی دائی کباوک بتایبتی ملتی خومن بتایبتی پیش سردمی تکنولوژیا و سوشیال میدیا و امانه یعنی خلکی زور بگرنگی یعنی باواشی بدینه کرده بو ایویز منالکانی زور جوان پرورده که لسر پرورده که آینی بلام استا حزب پاشکشی اگ نکرید
0: بلام چون ببیگمان براسی لبرو جوری پرورده خزانی کاریگری هی لسر کسایتی او منالا جور نوعیتی ام پرورده مثلا ایسا باوکو دایگ لیان شیوا و ما مسانور یو بیستانی برست باوکو دایگ لیان شیوا و لنیوان احتمام دان با قیم روحی بها روحی کان بها روحیه کن رولیجان نیوزو کرد بو حال نسایت بو نیوزی بیانی درنگ اکیت بو چی همت نایت بری خود رولیجان بو چی هستکم قسکان زبره برام بر بدای گورد بابا گورد مثلا هستکم رزی دراوسی نها گرید سلامیان لیا نها کرد گلیان لیا کردوم اهلی مزگود الان ام کرا گورد بو ام کچه مثلا یا بلا مانا سلام اکمان لیا نها کرد بو نمونه یعنی هستکین ای وکو پیویست حال ناسید اچی تا درو اچی تا درو مثلا تنکی خوالکا کوتو ای بلای تنکی خوالکا و اروح دم قیمه بهای براسی مثلا امشتانم لنیوان بها روحی کانا و پیداویستی مادی کانا لیمان تیک چو ایمه و کدائی کباوک زور جار فضلی بها مادی کان من ناو بسر بها روحی کانا بونمونم اما نالا اگه یک توس پنجه گرم ببیتو و کبلی زرر یک باید خوان خواستا توشی زرر یکت بکاو امانا دنیا اگه احتمام و ایلیت و خوانی بو اسوتینی تو خفتی لی اخوی تو اوان بلام اگر نیوز نکات طبیعی بلاتو اگر مثلا لگل هاوری و هاودمی خراپا بگرد زور آسایی بلاتو ضمیر تأنیبو ناکا و محاسبو ناکت اگر مثلا ای بینید لگل خزمی که ام خزمه ازانیت خوی باوکی خلکی که خرابن کچی اعتیادی بلاتو ارواد لگل یا امینیتو شو ارون درو مثلا تانی وی شو با یکوان یان اروابو مسبح لگل یا اروابو جیمو با یاری کردنو امشتانا هیچ نصیحت یکو آرازتو آموشگاری یکتنی با منالا ایکاک اما براسی زال کردنی لعینی مادی و جسدی ام منالی بسر لعینی روحی و لعینی مثلا عبادی ای بو با عبادتك وانا بو باوكي برس اي دايكي برس بو چي مثلا ام كچولا ام كچت مثلا ام كرت يعني اماديت تلفوني بو اكي رولا جان حزلت چي نيو رويتو حزكاني جبا چيكي جوري پرورده خيزان كاريگري زور وردي هي زور وكبلي لنا

0: خویه لسرچی لسکسایتی منال. ام جوری پرورده اگر شونو خونیان بو او بید دایکان و باوکان بو چی بید بو او بید لاینی روحی و لاینی مادی بیک و بیک آرستا به تریبی برواد او کاتب راسی امنال کسایتی که دروسی بو دروسه بید. اگر نه احتمام بین بلاینی مادی رول جان لکویت حزل چیه مثلا ام دایکه تلفونه کاد بو امنالا رول جان حزل چیه لحزم لبرنج و فاصولیه ای باشه برنج و فاصولیه که چون بید چون نبی وانه وردکار یکانیشی ابی پی بلید لتلفونه بو امنالا بیتو اشتکی و کبولی جوانی پیشکش کن. اما زور باشه اما دایکو باوکم مکن بلام لس حسابی عبادتنا وکو بو اما آزایت بو اش آزابین براسی بلین رول جان ها چون امال بجوه تانکین دا ایوش بجوه خواب کن جل جلاله بالله تشبیه و لله المثل العلا رول جان ها ام بجوه اوکین دا ایوش بجوه امال بکن هستن رول جان توزیک لجرعو بطانیاو خوتان رابس کیننو لبر خوا بو خوا لبر خیزانه کمان لبر شخصیت و کسایتی خوتان لبر ایما دلی ایما ام دایکو باوکتان مثلا ایوان پرورده کرد بو اوی بتوانن اکو بلی هاولاتی که چاک بلن مستقبلا اینجا براسی کسایتی تان دروست بید اینجا جیر و عاقل بن امای که ایما پیتان رین بو مستقبلی خوتان باشا ایو حزکن منالکان تان لمستقبلا بجویتان نکن دو ایوان یستا اهل بر او حوار و گفتو گوه بید مثلا شتی که زور باشا باشان چاو دیری کردنی منالو شتانه من با چاو دیری کردنی که سی خورانه نه مقبله چاو دیری که دلسوزانه چاویان لیو غافل نکین بزنین با کیو ارون لگل کیا ارون چی ابیسن احتمامیان با چیه یعنی لراده بدر دایکان و باوکان ابی چی بکن ابی مهتم بن باوی که امن آلیان با کیو اروات چی اخوات لگل کیا هورتی کات چی باسکن احتمام و هوایتیان چیه؟ اما براسی زور مهمه با چی؟ لبرو کرسته خوابی دیواری کسایتی او منالیه اگر اما نزانین امشتانه چونه نزانین ام دیواره هلچنین لبرو زور گرنگه براسی هنده شد هی مثلا کسایتی منال لاوازه کات او یک هنده کان مثلا حکاری با ماویه با پیره گوره بینی و مثلا دا پیره بینی و باو گورو دای گورو آوا پروردهان کردو ایوید اوی جواب کد. مثلا او غلط براسی. ام منالا بو ام زمانه دروز بوا. ام منالا دوره دراو بچی با تکنولوژیاو با اکبالی آلینکاری و با کوسپ و لمپرو با کیشو و گرفتو. امشتانه. لبرا او ابینید ایسا منالا کان من. لطمنه کی زور کم او ابینید خجی روتیتو. لطمنه کی زور کم مثلا توشی
1: چاویان
0: لوازه بید اینجا توشی ربو ابید توشی مثلا کمولک نخوشی ابید هیچیه زخت یک هیه لود و ستریز یک هیه لسری و اوه بو نوع لبرو هنده شده هیه حکاری بو ماویی که امنال لواز ابید لروی تندرستی و لروی مثلا چی و مانه بلام هنده که تریش چیه هنده که اوه که ام باوکا نه اوید و کبله تایمی خوی تیک باید اوید با پرورده باوکی باو گوری مثلا معمالب کاد دگل امجیلا ده امجوانه بی پرمونا همو جاره گله والا ای که ایمه لطمانی ایوه لمنالیا باوک من هر پارشی نه اینه مثلا ای پاره نبو پاره کم بو نخیه تو پیویست پیه نبو توش رنج ده او لگل باوک تا لشی ساغ بی اخو اینجا باوکو ایویست بشک لپرورده وابو اویست تو اعتماد خیت سر خود اعتماد نخیت سر گیر فانیه چونکه او ایزانی فانیه و اروات یه را بجه یالیت ام دنیا بجه یالیت بس او خلکی استه باوشیان کردو با دنیا او ناله بمناله کی پینا خوش او بله لبرو براسی قصایتی ام با چی لوازه بید لبرو مثلا دایکان و باوکان همو دا خواز یکانی منال جه بجه یکن ای باش اما چنه کی بمینه برنجی خوی چنه که اعتماد بخواد سر بازوی خوی مگر هل لجیمه و لقاعه مثلا سری عضلاتی خوی بکا لا اوینا سری او بکا دنبلا سکان برس کاتو اسنکان برس کاتو بلی ولا من با قوتم ای قوتی معمولد لگل جیانا قوتی هلسو کوتد لگل آلینکاری و مشکلو کیشکانا چنه که اعتماد لسر خوتا چنه که اعتماد لسر خوتا کهید مثلا لپاره پیدا کردنا بابلین پاری او صالت دابین کهید ارک نبید سخت نبید لود نبی لسر خیزانه کد لبرو ناس پیدانی لراد بدری دایکان و باوکان و ولامدانوی همو دا خوازیکانی منال وای لی اکاد کچی بید که لروی کسایتی و لاواز درچت اینجا براسی هندیک عسكر تاریتی ایمه شو کدائی کباوک زور خورین و سر منالا و اینجا تو ربونو پنجره و شاندن لیانو اما انا واکات که منال لاواز بید لروی کسایتیو چون که تو هل منالیو ای ترسینید لم نالیو حواری لگلا ناکید لم نالیو مثلا هانی نایید تشجیعی ناکید هر سرکونه یکید نکی وابکا و مرو واب مخو و آواب بونوعا همو ام آراستانا لبورد و کاربایاتی میشکی امنالا شورتکات نزانه بجوی کمی بکد هموی بفیه بفیه قاچاخ محزوره قدغیه نکی مترسیه نازم چیه هموی امشتانه باوک بو چی والد لبرو امر رگای کرد کاتو یکسر کاملک شد آلتو اروات عقل برولا عقل به چون عقل بی نه به پی بلیت هکارکانی عقل بونی منال چیه دانه به دانه امرو دانه ایک پی بلیت بیانی دانه آوه بونو عبلا بپلا یعنی نه کلی تو یکسر کاملک قصب که تو برویت لبرو عسکر تاریه تو دسمو کردنو بتوی کنترولی که تو یعنی زور بیدای کباو خریکی اوه اوید رگا که آماده یک ساعت سری یوتیوب کات بیاب کنی، بس آماده نیه دادقه نصیحتی من علی کی بکات. یکش تیفیر کات ولی امر رول جان حزکم بجوم کید امسی فتال خوته چاک کید. تو هست کم دایکت براسی جلید لی اکات که پیش باخلی. بس آمنه امر رو حزکم تو کری باو کی خوادی کی باو کی خوادید کی دایک خوشیتی ولام اون کویم پاکو خیمن با. ورسی تحقیقی من که بزن چونه مها بانی عطری لیه تو جلکانم رخست و آخر باو که تو گورید ای باشه منش امیو تو گوره لکرده وکانتان گوره بیرکیتو گوره و جوان درچید امیو هر لیستو سیری من بکید بو ایفیر ببید عیب نیه منش لطمانی تو آوابوم شتکانم تیه کچو اینجا عیب نیه منش لطمانی تو نمزانی عیب نبی رز ما هیه مثلا با یو بیستانی برز نمزانی پلاوکانم رخم پلاوکانم بشوم عزیتی دایی کم نیم باوکو جان خو ای خات نو غساله خیچه که اومانم ای باش رول جان ای خات نو غساله بلن پیوز نکه تو پیسی که زور پیسی که ای پاکو خوینی جا گوریو کان لکاتی خوی اپشوید مثلا او با نوعه ام عسکر تاریه تو دسمو کردنه بگورین بچی با آراسته و اموشگاری با سود و نورمال و ایجابی
1: لس خوش بمانسا جان برنامه طبعا پیوز باوکا کاتی سلام کاتی برنامه که من برای کوتای اراد از زن خوش ایستن بم اندازه دین کوتای القیم جرمن تا القیه کتر ده تنسفیرین بوزاتی کارگی سفاده زهنه کت السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
0: علیکم السلام
2: لهر کاتی که شو روش دا ویستد جویل برنامه آینی بسود بگرید رادوی محراب بکره اوهر

بناوی خواوی بی خواوی بی کس، بناوی خواوی بی خواوی بی کس، نامری و ماو و امینی و هر حس، کس وک او نیا و ناو کری قیاس، خالقی هست و آوات و احساس، یادی و زیدل اولیا و خاسان، ناوی سرتای و تار و باسان، پیش و تو باس و پیام و کلام، پیشکش به ایوا هزاران سلام، هزاران سلام و درود بو ایوه خوشویست و بیسرانی عزیز. گرانی هیجا برحمتی علامه ماموسا عبدالکریمی مدرس افرمیت، انواری قرآن بفیزی سرمد، انواری قرآن بفیزی سرمد، سری والنا و سینی محمد، و تا او جلوه کات نازل بو، واردی سینی مولای کامل بو، لسینی او وکو کاربا، بسینی صافی مسلمان اگا. براستی جوانی فرمو دی کوایا ایمیش بین با بر لهمو کاری با کاری کن، بین با دل من لحنای یک گشت پاکو کن، بین با گشت من با اخلاس و دنگ برزو کن، بین با لتک خواه و ملایک هاو دنگی کن لسر روحی حبیبی خواه صلوات بین. برزان بابتی که پیشکش تانی اکم، نل جورو تویجی علومی تخصصی دینیه و نل جورو پیری آموشگاریو نصیحته، چون بنا نزانیاریو تخصصی کم هست که کسیک تنویل افکارو رینمونی بکم و نتقوا و توشه ایکی شم هست که کسیک آموشگاری و نصیحت کم. نه والله من خون فریل و خوارتر ازانم که آوا ادعای کم بیتو آوا کارک بکم، تنیا و تنیا درد دلی که تک خواه خوما و آخیک و داخیک و هیچی تر، درد دلی لمرد واکو تویی و لاوازی و سل شواوی و زبونی امتی اسلامی و بینازی و مهجوری و غریبی قرآن، اما ایوو امش گروگال که من

إخواي أم كونوا مكانا؟ إخواي أم كونوا مكانا؟ خود فرموتو باورمانا، بيداري من سربرزي من سروري من رزقاري من قشت أمانة، تنيا وتنيا عمل كردن بقرآنا، إطاعتي بيشندو چون پیغمبري عزيز مانا. خود فرموتا أم قرآن شفايا بو دلو درون، درمان بو روح الروان، ميزان بو أقل شعور، قانون بو إنسان كان. خود فرموتا أمن نورة لا ريب فيه لهيدان وشكو قمان قلي قلي قلي دورة، حكمتك درياويكي بسنورة، أحكامك هردم تازو نو زهورة. خود فرموتا أمن نورة لا ريب فيه لهيدان وشكو قمان قلي قلي قلي دورة، حكمتك درياويكي بسنورة، أحكامك هردم تازو نو زهورة. هر کسی و باورو با ایمانو باوشی بو بکاتو، آوری لی بداتو، لتنیای و سرگردانی درد و رنج و پریشانی بیسامانی رزگار دبیو دیباتو. جاهر وایا بوی برای صدری اسلام لکتاب و شعر و رمان لفلسفه افلاطونیان اکادمی یونانیکان اسواری اهدی عتیق هی مسیحی یهودیکان رمل و سحر و استرلابی بابلیکان فنیقیکان یا پرتوکی جورا و جوری مذهبیکان یعنی یاسای معنوی یکان بودایی یکان یا چین یکان زردشت یکان هیچ یان نبو، تنیا قرآن قانون یان بو، تنیا قرآن حاکم یان بو. بلام بون بپرچم دار علم و زانین ایمان و دین بتلاش و جهد و کوشین لأو پری هیز و توانین تمدن و عدالت یان صادر اکر لسر زوین. بوی بون با اسوی بشر، بوی بون بخاون اثر خاون هنر، تا رادیک بمشغلی نوری قرآن وکدادگر، شام و ایران روم و ختن مصر و یمن، تا آفریقا و ازبکستان تا اسپانیا و قسطنطینیان لتاریکی هنای در. میجود داله عربي ولا يقنبو بكي بشوان بو وشترو بو جيركو بو بزنوران لجير تيشكي نوري قرآن وأقوشي كرواها تبان لشارك قرن زمان بون بشوانو معلمو ياسازانو ياساداني إنسان كان. موجود له لزمان خلافة عمري كر عبد العزيز مشهور بعمري ثاني جورپیاوی گورپانی عدالت و حکمرانی بهوی او ایمانداران چاک حاریب لدینی خوا و اسلام و قرآنی مسلمانان کاتی زکات مال یان در کرد کویان کردو بو پاتختی ولات یان برد بل پرسان و مأمورانی کو کرنوی او زکاته نزیک شش مانگ لولاته گریان لشن بیچاره یک آواره یک بیکاره یک تاکو رنگ بیتو بلی کواسه مکم. بلان بروا آلو عضلا آلو دادا لسران سر اولاته
کلو کاتا خوی بقدر یازده اونی استی ایران پانتایی بو هرچه گریان فقیر و پیدا نبو مستحقی ورگردنی زکات ببی خواگیان استکوراییم به بو بنازی و بو غریبی قرآن کت بو مظلومی فرقان کت برهان کت برنامه به نقصان کت او استاز و ربی زوری بیرمندانی دنیا اسلام لخاس و عام لنوسر و لشاعر و لأدیبی لورگیر و روناقبیر و لختیبی لفیلسوف و شیخ و ملا لزاهد و لمریدی هر خریکی شنو کوی بیرو هزری قصرو بزری امو اوین کشتو شیده افلاتون و عرفان هندو مانوین ما تو حیرانی فلسفه کانتو دکارت جان استوارت اسپینوزا یهودی و چامسکیو هابرماسی آلمانیو میشل فوکوی فرانسوین مفسری دیوانکی شیخ عطار و مولوین هر سرقال و گرم و قالی تعریف کردن ام رسالو او مقالو ام کتابو او مسنوین ایداخکم عالم ناو تنیا قرآن بیناز ماو نریا لاو تنیا قرآن دیار نیا بوی بار من لبار نیا بوی چار کار من نیا بوی خوایش یار

ریخوایا چونی بیجی گلی کاس و گیج و ویجین دل ما توقی خواه آمانا بو امبار و دو خوزو خواه همانا چونی بیجین بکی بیجین قرآن قانونی یزدانا بو انسانا بو جیانا بو جیهانا جاویدانا

Hayhout, hayhout. Hayhout, hayhout. Waman lihout. Wakim naoli be destalout. Kouti nishwem tajamulout. Rezman lena halwak diari halwak khalat. Balam buba ta'uniku kouta nao man kouta wulat. Saad zisti nama halat. معیار انسانی باری کرد خوشبختی نما قاری کرد قناعتیش فراری کرد چون بو خواه حساو من باز نکرد ساز ایمان من ساز نکرد توکل من یا بلاو کوتی نناو ام گیجاو بو ی آواتر سنو کین نزمین سو کین کر من نارکو ناکو کین خواه توبه هزار توبه خواه توبه هزار توبه رومانیه بیجین تو با درمان لبو ام دردانه ای صاحبی ام قرآنه خلاص من کلم زیندانه ای مکار من نحساوه رحمکی تو بحساوه نجات من با لم دیجاوه خوايا ايتر با بس بي درد با بس بي هناسا وني سرد بس بي دعا وسر هالبرين بي طاقتي وفرميسك سرين با كوتاي كين قسي زلزل بي أدبي ودنغ هالبرين با بين هالوق جاري جاران هاو دنغ لقل كوري ياران صلوات وق درو قوهر نورانی وک پرشنگی خور صافتر لهوای کردستان خاوینتر لسروی سحر بنیرین لبو تاقانکت رسولکت بو پیغمبر بو سر قافلی پیغمبران فقری عالم گوری بشر بو قارمانی بیوینا لدنیا و تاریخی بشر بو پیشوای بچندوچون بو پسپوری دلو درون بو اوزان او دانشمنده که هزاران انسانی رون وک بو علی و فخری رازی وک مولانا شاگردی بون سلام لخوی و یارانی سلام لخوی و یارانی آل و بیت و اصحابانی لشن کوتو پیروانی آده دیسان ایمان دارن به هزار و صد هزاران بانتل و گلای داران دان دانه بفرو باران نگلای دار نه هیچ عدد به مرز و حد هر تا ابد صلوات بنیرین بو محمد.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردوسانا و جیانوا آسوده دلکان بپی بیل قلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجدی فبشر عباد بکن.

بالا پوشینی که سی سودی چه بیه گل دلشی اچن ها گناهی ترنجام با لانه کسی ورد بیتو لجیانی خوی و سیرکا اهم گناهانی انجام ما و دوای ویلیه که با خوی بله تو بلای سودی چه بیه گر بالا پوش میانه اما فیلی که شیطانه اوی که شیطانه ولتو دزل گرتن نلم تنها کار باشه که توی که گمانی تیانیه که بالا پوشین کاری که زور زور گوره هر بویا شیطان همیشه لو درگایه و هرشکه بویا بردام برو که برنایه و بیریه نتو که بالا پوشین چنه استمه یان اگر بالا پوشش نبی شیطان هر ببردامی ایتو بیریه نتو که اما براستی زور زور قرصو و جیان تاو گورکات بالا پوش بی ولوانه مراز بی بالام لبیر بی تنها بو بالا پوشینی تو ولوانه کار باشکانه و ننبن لوانه چنها گناهی تر انجام بی بالام او بالا پوشینه و هشتا کاری که زور زور چاکه و تو هشتا لگیرالی خوای گرو مهربانه بویا هرگی زورگیز دازن نگری لو بالا پوشینه و خوای گرو مهربان زانت را تا دیداری که تر انشاءالله تعالی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بیسرانی خوشویست، ایستاش فرمون، بانگی پیروزی، نیوارو، بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

0: دلیک با قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او
1: بسر هر او بسر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أمتي أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيمان دار خوش ويسكان بسالة المرض بريس بريان خوش كان جنج الله وتازة تيجيشتو كان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيمان دار خوش ويسكان بسالة المرض بريس لم برنامه دا ببشتواني خواي پردگار جل جلاله باسی بابتی دکین، ام بابتا براسی زور بلاو تو، بابتی که یعنی چشی کی جورین آو تو، بابتی که بیت لبری ریبا و سو خواردن، ام ریبا و سو خواردن یشه که لوگناها جورانی که مبیقاتی پیدان، یعنی انسان کان لفوتینه، مصرف سامان کان لناو با افلاز بخلقه هنی. انسان توشی روزدی کات عیبه و توشی دربدری دکات ریبا براسی گناهو توانه کی زور مشکله زور بچیشه گناهو توانه که یعنی خلق لنا و با مال و سامان لنا و با کساتی و شخصیت انسان دروشینه و خلل و نقصانه کی زور با انسان و با مال و سامانه که دهینه و که گتمان گناهی که گوره زو گناه چی گوره ربای چی که لو او گناه گورانه که پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم که فرمیتی ناوی ناو با السبع المبیقات، یعنی او حو گناه که انسان لناو با که انسان دفوتینه که انسان دروشینه که انسان رسواده که کمال سامانه که افلاسی پیه که زیاده بلام خوش ایسان ربا دو جوری هی ایچان ربای قرزه واتا زیاد کردن لقرزه که مقابلی او زیاده که ذکره مثلا بونمونه که برای داره دفتره کم للاته دفتره که للاته ساله که قینا که ام سال با ساله که تربیه بلان بیت دفتره که دواره ام سال دیتا و داره قینا که کنه ام سال جبال لاد بی که با دفتره که بیز ورقم بده دی که با زیاده که ام سال دیتا و دا قینا که بی که دی که با مثلا بونمونه بیز ورق ربای کرین فروشتنیش من هیا یعنی کرین فروشتنی او مالانه که ربایان تده هیا هندی چان به هندی چان امیشان دو جوری هیا ایچی چان ربای زیاده ایچی چان ربای نسی او تأخیر کردنا ربای زیاده اما یا مثلا بونمونه کابرا دسی دینار با دینار دا گوره توا دینار با دینار تمن با تمن دولار با دولار روپه با روپه جنیه به جنیه مثلا درهم به درهم دینار به دینار اما نه بلام زیاده ای لگلبه دینار که ده به دینار کو مثلا پوینت اونده پنابایا دینار کو اونده دینار کو والحاصل یعنی لوستانی که پیوانو چشانن بلام دست به دستیشه بلام زیاده تیدهای اما پیدلن ربای فضلی پیدلن اما ربای نسی اربای یعنی تأخیر کردن اما یکه هنده چان حاضره هنده چان مؤجله مثلا بونمونه کسی مثلا دینار ده گورتو با دولار بلام دست با دست نیه پاشی ماوه یکی تره بویا امش اینن به هماشی و دست با دستی تیده نیه چون که لفرم دکه ده باسی دست با دستی دکه دست با دست یعنی تو دینار فروشی بچی با دولار با دینار دولار با تمن دولار با شته یکی تر با عمله یکی تر یعنی یک جابن ده توانی زیاده بسینی بلام بو تأجیل که نابد چکه تو لو کاته ده که تأجیلی ده که ام پاره لانه زیاد که لانه کم که دیت خوار دیت تسر یاریه که لبر اوا امش هر اینن ربای نسی ای پیدرن امش هر اینن ربای و چشه جا بویا خوشویستانیان مثلا بونم که برا قرزه ده که ام قرزه اگر سود یعنی سود و قازان جگ بخواهن قرزه که بگینه بون مرکا که من دفتره که پیده من قرزه بلان دوائی پی ای چابا شتی زیاده مدوا یعنی شتی کم ببینه یعنی مثلا بخششی یعنی شتی کتیر یعنی امانه یعنی هر قرزه که زانان همو متفقن لسر اوا کل قرض زر نفعن هر قرزه که نفع و سود رابششه یعنی لگل خوی رابششه بینه بخواهن قرزه که امر دبیت ریبا بلان اوا خراب نیه اگر او کسی که قرزی لسر بو خوی هده یک شتی که زیاده بداتو بخواهن قرزه که وکو یعنی پاداشو پیزانی نیگ او اشکالی نیه بلام خواهن قرزه که بو خوی داوی بکاو یعنی ام قرزه بکات هو کارگ بوی که سود و قازان زکی پی بگا او دبیت ریباو حرامه بویا خوي بردقاز الزلالهم رباي حرام كردوا إعلاني جنجي كذو لسر أو كسانيك مريبا خورن كسو خورن وفي أغمري خلال صلى الله عليه وسلم لعنتي كذو لو كسيك الربا سو أخوا لو كسيك كاثب أي نسيثوا لو شايداني كتشيفي عن لبيا أمان بو سنك براسي ربا بركة ناهيلي وراحتو خوشي إنسان دخات قلق ودودليو وجيان إنسان ليلك حسناتو شاككان نامينن و خرابو خرابکان دو چندانو چندانو چندانو دبنوا امانو و چند نتیجو آکامشی زور نخوش نخوش نالبار نزوک بسر هم تاکو هم کمالگاده کارتا بابزان ازان خوششیزم بابزانین حلکی چیه اما ریبا ام نخوشه گوره ام گناه گوره ام آبروشونه ام ریسوابونه ام افلاس کردنه ام شتیکه که خواه پردگار حرامی کردوه و خواه پردگار اعلانی جنگی کردوه ده فرمه فأذنو بحربی من الله و رسوله او کسانی کوازدار ربانا هینن او اعلانی جنگه خواه پردگار اعلانی جنگ که ده فرمه جنگو شر و هرایا لگل او کسانی که سوخور نوازنا هینن و بویا یکی که لگوناها گورکان یکی که لگوناهانی که انسان ناوابا که زردی هیا رسوائیه با انسان انسان دفوتینه مالکی دفوتینه افلاسی پیدکا رسوائیه که و شخصیت و کساتی در روشینه برکت ناهله نخوشی دینه برکتو هیچ تک یعنی لناو او مالو سامانه ناهله براسی بواسی ام سوخو اردنو جا سوخوکش او کو باس ما کرد چند جوری هی هر جوری چین بی هموی سوخو اردنه هموی خوادنی مالی خلکه ببطال یعنی همش براسي تكي تريش هيكا سر ما داركان دولة من دقوركان وهو أمسو خادنوا يعني دبيتا دو چيني قورا چينيشي قر چينيشي دصلاة دارو برزو سر ما دارو قورو خلق توسينروا چينيكي داماو فقيرو هجارو فليقاوو بسزمانو داماو او هاي لي بس دي سو خادن اوايا بويلا سیستمی روش آوا و امریکا و امانه او سیستم برپا دکره او کسی که ده صلاتی ها او حکمت و کمپانی زبرلاح و گورانی که ده صلاتی ها آوا لخلکی دکن خلکی اوها ده سوسین نوا دان کم دو طبقه طبقه که سرمعداری گوره کمپانی زبرلاح کمالی که خلکی داماو فلیقاو بسزمانو سوساو فقیرو هجارو نزارو ندارو قرزارو داماو آوالی بسده بزانين اما حلكي شيا حلي ام سوخواردنا شيا بابزانين حلي چارسري بله لإسلام لقرآن پيروز دا لسنة ببيز دا پیغمبر خواه صلم چاريان بوداناوا چاري هي ام سوخواردنا كاكا بوي ام سرمايا دارا ام كمپانيا زبلاحا خلقي نسو سينتوا نبي بحزيا خلقي قود ندا وچيني فقير و هجار و داماو دستوستان و بیکس و کساس و اما درست نبه بزن حلو چارا کیسی بله یکم حلو چارا و یکا الخوف من الله انسان لخواه بترسه مراقبه خواه پردگار بکا مطالعی او دقان بکا که دفرمه لقرآن لسنتا که حرام کراو یا ایوها الذین آمنوا لا تأکل ربا ضعافا مضاعفة ولان دفرمه مرون سو مخون با چندانا و دو چندانا و زیادر و کمتر واتقوا الله لعلكم تفلحون اما چاره سری اگر کسی لخوا بترسه سو ناخوا دیاره او کسی که ربا خورا دسته کمپانی زبلاحی هی دولمنده و وال خلکی دکا لمعرض دکان بی لبازار بی لتجارت و بازرگانی بی دسته که بسو خواردن کمالک معامله استاش او معاملانه همویان بونی سو ربا لیده اما براستی اگر کسی لخوا بترسهش دیوانه کم خالی دوام خوش رویستان انسان دبه بترسه لوی کلو کسانه نبی که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لعنتی ده کردو چکه پیغمبر خواهد فرمان صلی اللہ علیه وسلم پیغمبر اسلام لعنتی کردو لچه آکل ربا اوی سو اخوا موکی لهو اوی که ایدا کاتیبه و کسی که اینو سه لویه و شاهدهی اوانی که شاهد جوگرن آگه دارن لمعرضه کن لبازاره کن لشونه کن بم هم طلقه بازی و سو خواهدن آگه دارن پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لعنتی لهمی آکدو وقال فرمي هم سوا فرمي هموكو يقوان او كسيكا خاواني معرضة او کسی که خواهانی تجارت و بازرگانی کمپانی زبلاح و تصالداری گوره کسو اخوا پیام سازم لعنتی لکردوا او کسی که ای دادیسان ایش هل لعنتی لکردوا او کسی که کاتبه دست کمپیتر و کاتبه که ایش لعنتی لکردوا شاهدکانی تشریفیان اوانش کلوین باوشت رازین سادیه دن اوانش لعنتی پیغمبری خواه لکردوا الله سلام کواتا لعنتی پیغمبری خواه سلام لو کسی که سوخوره لو کسی که سوده لو کسی که ای نوسی کمپیتر یا نوسین لو کسی که شاهده و آماده لبی خالص که من چاره سری کتر اویه که انسان ده بی یقینی وابه اما لک انسان هیتی مالی تو نیه ملچی تو نیه خوی پردیار پیداوی امانتا روشه که به نامینه دسته با کسی کتر دسته با شونش که واتا بو تو او مالا پیسو پالوسا که با سو بری با که که جاشتی با مکه مالی خود پیز مکه پارو سامانی خود پیز مکه در همو دینارکانت پیز مکه قاسکه خود پیز مکه بم بازم رازم خالق تر او یک خوش ایسان انسان دبه مطالعه او ملت و امتانه بکی او کمپانیا زبلاحو او دولمنده گورانه بکی که به هوی سوخاردنه و لناو چون افلاسه نیناو رسوا بون خواه تعالی خویان و مال و سامانی همو افلاس بکردون رسوا بون نمان چون از بضانی میجوه انسان دبه مطالعه او کسانه بکن خالق تر امی خوش ایسان انسان دبه مشارکه و هاوبشی بجداری بکن لزانایان و بانخوازکان و را گیاندن لچی لوی که ها خلقی بترسینی سو نخوا لوی که خلقی بترسینی لخطر و شتمترسی دارکانی سو خواردن زرکانی دیاری کری توضیحی بو بدری رون بکری توا و او نصوصانی که ربان حرام کردو لقرآن و لسنتا انسان بیان خوینه توا بو خورتیان بخوینه توا بوی که او خلقه واز بهینه و نزیکی نکوی خالص که من امه که انسان بزنه با که خواه پرودگر دعای او کسان قبول ناکه کسو خورن او تانه لپیغمبری خواه سلام باسی او کسانی که دو کسو خورن که دعا دکه دلسی یا ربی و مطعم حرام و مشرب حرام و ملبس حرام و غذی بالحرام فانا یستجاب له پیغمبری خواه دفنه سلام انسانی واهیه سو خوری واهیه حرام خوری واهیه سیدی که خوارنکه حرامه خوارنوکه حرامه پوشاککه حرامه سیارکه حرامه و غضی بالحرام بحرام گوره کراوه گشه کردوه مالکه حرامه همی حرامه دعا شکا بلافه انا یستجاب له پیغمبری خواهد فرمی صلیم ام کسی چون حالی او هابه دعای لی قبول نبه نه دعای لی قبول نبه و خوش ایسان پیسه که انسان بزانه او کسانی که آواسو خورن حرام خورن مالکه حرامه خوانکه حرامه سیارکه حرامه برگه که حرامه پوشاکه که حرامه بحرام پیگیشتوه اما خواه پردگار دعای اوانه قبول ناکه قبولی ناکه دوری ناگره اوانه خوشناوه خواه تعالی رقی لیانه خالص که من اما خوش ایستان انسان ده توانی ام قرزانه کسوی تدهیه بیگوری با قازان بیگوری با قازان بشاراکت قازان بشاراکت بکه بیگوره با تجارت و بازرگانی با شوازه که دیکه که قازان زی تیده بی سوی تیده نبی سومه خو بلام قازان بشاره کد انواعی ایمه ششحو مامله من هیا که امانه همیان با تجارت و بازرگانیه که شریعت اسلام دای ناوا بلام ربا حرام کردو و حل الله البيع و حرم الربا ام بیع مامالانی حلال کردو بلام ربا حرام کردو ربا نبی و که اتمار ربا یعنی طبقه درسته که شنیاتی درسته که سرمایه‌داری درسته که کمپانی زبالات درسته که برای دولمان دیوار درسته که دبیت حزیه مال خلچی خوته ده خالص که من امیه که انسان خلچی تجزیه که لسر امیه که کسابت و تجارت و بازگانی پاک و خاوین بکن نگ پنابره با معامله نادرست و ریبا و سو اوشتانه خوشت زو خرابه همه خالص که من امیه او قرض الحسنه که شریعت اسلام را گیده و او انسان او بکار بینه مالک کدیدی ممتاز و خلچی فقیر و هزار و داما و امانه او آنیش پیت دنوه ببی زیاده در توشتی اوه بکه اگر توانت هی تو پارت هی دولارت هی دینارت هی او خیر گوره بکه بکه با قرض الحسنه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا چی هی که به قرض الحسنه بکه لگل خواه پردگاره خواه تعالی اجل پاداشی گوره بدعته تو برو مالک بده با قرض لحديث هذا فرمي قرص كردن يك بهجدا يك بهجدا أو مذخيرك هي جوري إذا توشتشي أوابك لك بس يعني قرزة بكيو لو سروا كل بارا لبلا خلك كبسيني خالك يترمان خوش يستان أمريكا إنسان خاون قرزة كان قرزان كان حل بني بويك وقرزة كبدنوا خاون قرزة كانيش هل يان بني بكوا صبر وصبر يان هبه آرام يان هبه هتاوكو أم كابرا كغرزارا مالو باريكي هبه بداتو قرآن ذا فرمي وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة أقر أو كساك قرزي كدوا دسي كرتا مالي نيستا باري نيه ناتو عن قرزك بداتو دفتركينا وساناتو عن بداتو دورقينا وساناتو عن ذا فرمي فنظيرة إلى ميسرة قيستا كابا ساوراني بكرة تاوكو دولة من دبه وان تصدقوا خير لكم وقالوا انز بشكل بخير وبصدقاء خيريش قوري ان كنتم تعلمون خيريش زور قوري تشكيك اما علاج سارة سركان بي ايمان دارة خوشكي سكان بسراني برز برد اگر هر کسيك بم علاج سارة سرياني خواه پردگار كار بكا و ايش بكا لگر سو خواردن و ربا خواردن و امانا بحياتي بقطعي توشي سو خواردن و ربا خواردن نابتو بحياتي اگر بم علاجاني خواه پردگار اما یش بکنی و کار بکنی و علاج کار بکار بهینین. آو نخوش ن نواشه. آو گناه جور نامینه. آو خرابه و خرابه کاری. آو گناه توان جور سخوار نه نامینه. که یک شکل او گناهانه که انسان دفوتینه. اگر اما بم علاجانه خواه پردگارو سنت پیغمبری خواه صلّم قصه زنایان کار بکنین معامل بکنین. آو گناه جور آو توان جور آو شت خرابه آو مشکلی آو نخوش جور نامینه. کیش که دست نبابته. خوي پردگار جل جلاله لا سورة البقرة أم آتيه ناو كذا فرميه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا أو كسانك سوء أخوان لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذا فرميها ناصا لقيامة إلا أو كسانك لذين هذا الشيطان دستي لي وشعندون يعني أو كسيك الشيطان دستي لي بوشيني جنوك قورا كان دستي لي بوشينين شون شيطو هاربه ام پیاوش کرد آقا لذینا داسوی خورد و لقیامت آوا و کو گایشیتی لیه و کو شیت و هاربه هار دبی دبیت دیوانه دبیت شد آب و ابوشی وازی لباسه بو ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا چکه ام پیاوا ک و کو شیت و گایشیتی لیه و کو شیتی لباسه دی لقیامت لناو خالک جوت ذهابه و رادکا و والحاصل شیط و شوری لیه بسرده ده فرمه امانه لدنیا ده سویان خوارده چکه ده انگود که که خو ریبار سو خواردن هر وکو کرین فروشتن وایه فرقی که نیه ده سون یعنی تجارت و بازرگانی که حلالا لگه سود خواردن و ریبا خواردنه تکالی آنه کر بسریه که بلان قرآن ده فرمه نه کرین فروشتن حلالا خوی پردگر حلالی کردوه و سوخادن و ربا خادن حرام و پیغمبر اسلام ده فرمی صلی الله علیه و سلم رأيت ليلة أسري بي رجلا يسبح في نهر دم ويلقم الحجارة فسألت ما هذا فقيل لي آكل الربا ده فرمی او شويك شوريم كتم و آسمان لك جبرائيل ده سلامي خويل السربي كابراك ميني لربالشي خينا ملي ذكر بردي شام بو هضلا ذكوتنا ودميوا بسيارم كتم يا جبرائيل أما شيء أم بياوا كالنا أو بحر خوينا دايا وبردي بوهلان ذاتنا ودميوا قال آكل الربا فرمي أما أو كسانا كالذين هذا سيان خواردو أو سو خوربون ربا خوربون أو كومبانياو أو ذا صلاة دارو أو حكمتو أو ذا اللماندو أو بازرقان أبوك سو خواردو لقيامت لناو درياي خندا ملذكاو برد ستناو دميو بردي بو هلا دن پنا بخواي پردگار ايمان دار خوشوي سکان پنا دگرين با خواي پردگار لويكا خوان خواسا به هیچ شوازه که نزي کی سو خواردن و ريبا خواردن و نبين انشاء الله دوازه که خواي پردگار لم در لکشن دير ازگان من که علاجه که به علاجی قرآن و سنتی به پیزی پیغمبری خواب کن صلی الله علیه وسلم کمال گاه کمان دولمان دبرزه کن کمپانی آبرزه کن معرضه کن پیشنگاه کن بین بم علاجه که خواه پردگار کردویتی به مری خواه صلی الله علیه وسلم کردویتی با مسئله سوری با خواردن اوان بین ام علازه بکار بینن پنانه بن بو سو خوادن بو ربا خوادن بوی که توشی او گناه و تاوانه گورن بن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قادوين محلاب دنجيك بو بانقوازي بيامي إسلامي.

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی پروردی

0: بسرانی خوشویست یستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباسته با خوشنودی دنیا و دارجمن ویرا دیریم تا بر مجده فبشتر عباد

مستاخ تازدم آلال او ددراب ام تا نورگ اشتخاتم ارکی قرسو کاتی کم کل حرای غار ها تخوار سوتاب و کار هر وکو شم صلاو گور کری آدم هاتی مروف در بهنی للی تاوی جوروستم مکه یکان بفیل بازی که بکعبه ابراهیم داده یان نازی ویستیان با آفرتو پاره هل خلطه و ببی رازی بلام نکهر نبو رازی ندس رود بینیان کاروان ایمان قناخ قناخ پیش دکود صد طلیان بونایو تحتی کوی نبادا روشک سر کوی خور لکل دا در بکوی جلو لدستیان دا کوی بوی بتوان جینا شیرین پروپاگندو پیکنین کشتو برو چاو حلکنین جورک تنگیان پی حلچنین بدرکو دال دوریان تنین بی آگابون دوا پیغمبر نیر راوا وقتی غیکی تازه ساوا باخی گلو لگش لاوا جن پیا و تازه لاوا وکو هنگ دوریان داوا شورشک وگلا فاوا والله متم نوره كيفو بكالو چرايا چروچاوي پروزاوا دوائي سيانز سال لو گمارو مشتو مرو ريتنينا نوري ام خور بتينا پرشنگي داي لمدينة فكو لو بختونجينا حكومتي دستوري دا مزرين را بفتوحات یارانی استم کشکی روخین را لرگو ریشهین را کدا باری فتوحاتی خیرو بیری گلان یک یک وگرش دوار چون جیری زیاد لحزار و سی ست سال حوری رحمتی ام دین گوال گوال بچخما خوب نال نال نرم بارانی ارجان لبو جیان بو سرشار و دشت و کجان دنیای کرد بهارستان هموی هجان ناحز وگماری بریندار چزوی جهرینی هزار جار لیخستکار بوی نلخشا دجمن دا و شاو داکشا ام حلکشا خیر و شر یکیان راکشا سرنجام وقت چون سلیمان کرم عصاکی بوشکا بوی نپیا و نخوشکا که او نخوشی سلطان بجوشکا بهوشکا ایترنا حز لنو صدو بستو چوار دا حکم اسلام خاموشکا آلا لدست من دا کود او پیش کود ام دعا کود دشمن هلی بو حل کود بچپو راستی من کود یک یک گلانی اسلامی باریان کود کس لسر کس حل نقری و هیچی نود کمال گوری نشتمان بش بش کرا وک حتی ویشان دا چکی و روشمان بجاری رش کرا اتا ترکی باوکی دزان بش دار بوی کنگری لوزان لبازاری خوفروشی خوی اگوزان انگلیس پیوت تاکو هلا زور بپلا امت بخر زلزلا و تیان ایم پشتیوان تین آده درا دنگ حل برا سک حل درا دین لدنیایان دا برا که اتا ترکو رزاشا بو نپاشا بلعند بن بگل لدین کردیان حاشا وكو باقلا اسلاميان كرد بناو آشا آوا امت زليل كرا وكو لقفز ديل كرا دايك اسلامكي دويني لبير كرا وكو ساوا بممكي غرب شير درا فيري تازمو ديل كرا
فير كرا وقرانا مره لسر ما في رانا پره بدرو في شالي دم تره هر حل پره و بلي بجي بجي هبل سر كرده يقل هر كسيش وستال دجي وتي بمره نيود بجي وك پیش مرگا وك رابر وك شو رشگير ناوي نرا آجاوه گير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: داخوکی ولامی هاوارون زایلی قوما و داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هر کات بندکانم لباری من پرسیارد لیده کن، آیا من دورم لیانو یا خود نزیک؟ دبی بزانن من زور نزیکم لیانو. بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو، ولامیان ددموا هر کات لیم بپارینو. دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو، فرمانکانم پرشگوی نخن. باوری تواو بتویان بمن هبه، بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شاری سلمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا. و اذا

چی ریمان لیده گرید باور نهینین بخداو باوی بو من هاتو لحق و راستی یو داریشین که پروردگار من بمان خات نیو ریزی تاکان و گنجاوان با خدا پرستی.

0: محسنين
1: جا بهوی او گفتار بجهیان پاداشتی دانوا بوی با خکانی بهشتیان پیدا بخشید کچندها ربار بجر درختکانی دا درواد هاوری لگل جیانی همیشه یون براودا هر بوشه و یشه پاداشتی چاک کاران.

لو رزق و روزی حلال و پاکان بخون که خدا پی بخشیون لو خدا بترسن که ایوه همیشه باوری دامزروتان پیتی خوتان لرزق و روزی حرام بپاریزن.

براستی شیطان هر دیوید لرگی عرق و قمار و دجمنایتی و بغز و کین بخاطن وانتان و لیاد کردنی خدا و ناو پیروزکانی ویلتان بکات. هر وها سستو تملتان بکات لانجام دانی نویجکانتان بشینهی. آیا ایتر بس نیا؟ آیا کل نادن؟ جا هر کم آیت پیروزها تخوار و جار درا بناو شاری مدینه دا که عرق حرام کراوا. او سا ایمان داران قرابو گوزو دیزو هرچی عرقی تیدابو رشتیان کولان.

ای ایمان داران، فرمان برداری خدا بن، فرمان برداری پیغمبریش بنو وریا بنو آگا دار بن، نکن سر پیچی لفرمانو رنمو یکانیان بکن. جا اگر پشت حلکنو یا خیب بن، او بزانن براسی کاری پیغمبری اما تنها را گندنی آشکراو رونی پیامکیا.

هیچ گناهیگ نیه لسر اوانی کبا وریان هنوو کردار چاک کانیان انجام داو لوی که خواردویانو خواردویانتو پیش حرام کردنیان کاته خویان پارست بید لحرامی او سردمو بروایان هبو بیتو کردار چاک کانیان انجام دا بیتو پاشان لتازه حرام کراو کانیش خویان پارست بیتو باوریان هنو بید لدوائی دا خویان پارست بیتو بردوامش بوبن لسر چاک کردن خداش چاک کارانی خوش دوید چاو پوشی لرابردویان دکات.

0: راو کردنو خواردنی زندورانی دریایی بوتان حلال کراوا لبرسودی ایوو او کسانش کل سفردانو راوی زندورانی دشتی و چیوی لیتان حراما حتا لإحرام دابن لو خدای بترسن که هر بولای او کودکرینوا بولی پرسینوا
1: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام

خدا کعبه که بیت الحرام کردویتی بهوی هستان وو بو جانوی خلچی لهر دو دنیا دا. هروها مانگ حرامکانیشو دیاری و قربانی دیاری کراوکان اوش بو اوی چاک بزن نو دل نیابن که خدا آگادارا به هرچی لآسمان کان دایو به هرچی لزوی دا هیا. براستی خدا به هموش تیک زانایا.

پیغمبر هیچی لسر نیه جگر را گندنی پیامی خدا هر خدا خویشی دزاند بوی دری دخن بوش دیشار نوا لکردار و گفتار و نیتند.

ای پیغمبر پیان بله پیسو پاک یکسان نین هر چند زوریتی او پیسه سرنزی را چشابید کواتا ای هوشمندان لخدا بترسنو پارس کاربن بو اوی سرفراز و سرکوتوبن.

0: ای اوانی باورتان هیناوا پرسیار مکن لهندیگ شد که اگر آشکرا بکرید بوتان سغلط تان دکات خو اگر پرسیار بکن درباریان لکاتی دا بزندنی قرآن دا او بوتان آشکرا دکرید خدا تاو پوشی لی کردونو باسی نکردون خداش لی خوش بو بحلم و حوصله
1: قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين
0: بگومان کسانک پیش او پرسیاریان درباریان کرد پاشان کبویان رونده بوا برواین پیانده کردو پی بی باور بون کواتا ایو و مبن

هر کاتیک پیان بوت رید ورن بولای اوی خدا دای بزند وو ورن بولای پیغمبریش بو اوی داوری بکاد لنیوان تان دا او دلین هر او برنامه من بس کبا و با پیران من لسری بونو لما مستور را بران من و فیر بوینو بو من ما و توا آیا اگر کاتی چیش باوانو ما مستاینیان هیچ تیگ لحرام و حلال نزانو رین مویش ورنگرن او هر شوینیان دکون؟

ای اوانی باورتان هنوا همیشه بردوام سرگرمی پروردی خوتان بنو مترسن چونکه اوانی گمران ناتوانن زیانتان لیبدن اگر ایو بچاچی ریبازی هدایتو خدا ناسیتان گرتویت بر دلنیابن گرانوی همو شتیک بولای خدایا سرانجام حوالی همو او کارو کردوانتان داداته که انجامی ددن.

ای اوانی باورتان هنوا کات یک نشانی مرگ و مردن لکسیکتان درکوت شایتی نیوانتان با دو کس بن لکاتی وصیت کدا دو کسی داد پرور بن لخوتان یان دو کسی تر جگ لخوتان اگر ایوا بو بازرگانی وشتی تر سفرتان کرد لولاد دو جا مردن یخی گرتن اگر دو دل بون لدو شایتا که اوان رایان گرن لدوائی نویجی عصر سوین بخون بخداو بلین ایما سوین دا کمان به هیچ نرخیگ ناگوری نوا با سوین بو خورا وکن نزیگترین خزمیش بید لراستی لا نادین ایما شایت یک که بو خدا انجام من داون نایشاری نوا ونی ناکین چون که براستی اگر واب کین او کوابو بیگو من لر ریزی تاوان باران دین.

خو اگر در کود او دو شایتی پیشو درویان کردو و خویان گناه بار کردو و دو کسی تر لخزمی نزی چیستم لیک رای مردو که لجاتی اوان آماده بکرینو انجا سوین بخدا بخونو بلین که براستی شایتی ایمن لشایتی اوان راسترو دروستره ایمه هیچ ستمو دست دریج یک من نکردو و تماع من لمال دان نیه خو اگر نیت من وابد او براستی کوابو ایمش لر ریزی ستم کارن

اوی که بازکران زیگترین و شیاوترین شوازه بو شایتی جبجه کردن بو اوی سویند و شایت یکان بر راستی بدرین لبر خدا یا لترسی آب روچونی بدرو خسنوی سویندکانیان تا ما فی کز نفوتید لخدا بترسنو جه بگرن بو همو رینمویی چی خیر خداش هدایتو رینمویی هوزو قومی تاوان بارو گناهکارو لسنور درچو نادات.

روجیک دید خدا همو پیغمبران کودکاتوا اینجا پیانده فرموید چون ولامتان درای و خلچی حلویستیان چون ببرن برتان تا چرا دیگ هاتن بدم تانوا لسامناچی او روجو بهوی دلنیاییان لزانیاری بیس نوری خدایی وطیان اما نازانینو هیچ شارزای یکمان نیا براستی خدای تو هر خود آگاد لهمونی هنیو شاراوکانو بهمو پنهانیک دزانید.

او سالنا و همو پیغمبران دار رو با عیسای کریم مریم خدا فرموی ای عیسای کریم مریم یادی او نازو نعمتی من بکر و کرجاندم بسر خوتو دای کد دا کاتیگ من بهوی فرشتا جبرائیلی پیروز و پشتیوانیم لیا کردید او کاتی لبیش کداو با پیریش بروانی قصد بو خلچی دا کرد هر و حال لکاتیگ فیری نوسین و دانایو توراتو انجیلم کردید کاتی چیش لقر وک شیوی بالنده دروز دکرد بفرمانی من ام جافود پیاده کرد جاده بو ببالنده بفرمانی منو چویری زگماکو بلکت چاک دکرده و بفرمانی من کاتی چیش مردوکاند بزندویی بفرمانی من لگور درده نایوا هروها یادی او بکر وک شر نوی اسرائیلم لیلا داید کاتی ببلگ آش کراکان و هاتی بولایان جا اوانشیان کبی باور بنوتیان اما جگل لوی جادو یچی آش کرایا هیچ شتی چی ترنیا.

او سا عیسای کریم مریم موتی ای خدای پروردگار لا اسمان و سفره و خوان اکمان بودا بزینا تا ببیتا زجن بونا و کانی استاو دا هاتو منو بلگه یک بید للان تو بو پیغمبراتی منو دا صلاتی بیس نور تو لرزق و روزی بهرور من بکا هر توی چاکترین روزی بخش.

0: العزيز الحكيم
1: جاگر اشکن جام بدید لسر لادان و تاوانیان او براستی بنده خودنو اگر لیشان خوش ببید او براستی تو خود خدای چی بالا دستو دانید دزانید چه شایست هیلی خوش بونه.

اینجا خدای گور فرموی اما او روشه که رازگویان رازگوی یکیان سودیان پیدگینید با خکانی بهشت بویان آماده که چندها روبار بجر درخت کانی دا درواتو بو همیشه و حتا حتایی لو بهشت دا دمین نوو خدای پروردگار جلیان رازی بو اوانیج لخ خدا رازی بون اوه سرفرازی گورو بیس.

0: آسمان کانو زوی هر خدا خاونیانا هر وها اوشی کتیایان دایو او ذاتا همی شد صلاتی بسر هموش تک دا هیا.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
2: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

سپاس و ستایش بو او خدایی که آسمانکان و زوی دروز کردوا تاریچی و روناچی فراهم هنوا کچی لگل او همو بلگ بهزو سرسم آورانه دا پاشان اوانی بی باور بون بپروردگاریان یچیگل دروز کراوکانی خدا دکنه هاو تای خدا.

0: خدا و ذاته که ایوی لقرق دروس کرد و لو دوا کاتیشی بریاری دا که خوتنا وکنی و مرجک بشکل اندام هستیارکان لکاردکون بو ماویکو کاتیشی دیاری کراوی تریشی لای خوی بریار داوا بو همو کسی که کاتی توابونی تمنیتی کتی پاش او همو بلگانه بود صلاتی بیس نوری خدا او انکاری زندوبون ودکنو هر لگمان دان
1: و هو الله فی السماوات و فی الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون
0: وهر الله يبرسرا ولا آسمان كانوا زبيداو نهيني وآشكراتان دزانيت بهمو كارو كردويشيش كديكن آقادان.

آیا نیان بینی و نیان زانی و بهوی شوینوار و چندها نو من پیش امان لناو بردوا که پایدار من کردمون لزویدا بشویک ایو من آوا پایدار نکردو بارانی زور من بردوان بود باراندن که دبو هوی پیگیشنی زورها روکو برو بوم چندها جوگو روباریش من لناو چلگو باخو شارکانیان دا با رخصان دبون خرمی دکرد بنیو درختو کشکو تلاریان دا بلان بهوی لادانو گناهو تاوانیانوا لناو من بردنو نوی ترمان لدوی اوان هینای کایوا.

خو اگر نسراو یکمان بو تو لناو کاغذیک داب بزان دایا او جا دستیشان لیب دایا او اوانی کبه بروابون دانود اما جگل جادویه چی آشکرا هیچ شتی چی تر نیا هر باور ناهینن.

0: اروها دانود چی دبو اگر فرشتیک بولای محمد دا بزیای و بچاوی خوماد بمان بینیایا جا اگر فرشته من بناردایا او کوتایی به هموشتک دهاتو پاشان مولد نادرن تا توبه بکن
1: ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا علیهم ما یلبسون
0: خو اگر فرشته من بکردایا به پیغمبر اول شیوی پیاویک دا دمان ناردو همان گمان که استا هیان بایان دروز دبو
1: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون
0: اي محمد درد لخود دانا مينيت سوين بيت بخدا براستي قال تكراو ببيغمبراني بيشتو سرنجام اوي اوان بروان بينبو قالتان بيدكرت يخي بيغرتنو نغروي كردن خدا طولي ليسندن
1: قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين
0: بيان بلي برون بقرن بسر زويداو باشان تماشا بكنو سرنج بدن بزانن سرنجامي اواني برنامي خدايان بدروزاني چون بو چيمان بسر هينان
1: قل

0: دل نیاب لواي اگر خدا دو تاری زیان و گرفتی کد بکات او هر چیز لابری نیه جگ خوی نبیت خو اگر بیای توشی خیر و خوش یکد بکات او خدایا د صلاتی بسر هموش تک ده هیا
1: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير
0: هر او خدایش زال و بالا دست بسر همو بندکانی داو هر اویش ذاتی چی داناو آگایا بنهینی و آشکرای بندکانی.

ای پیغمبر بوانا بلای کش شایتیان دوید لسر پیغمبریتی تو تشتی گورتر و راستر لشایتی دا هر خود بلای الله راسترین شایتا کش شایتی نیوان منو ایویا من ام قرآنشم بوحی و نگابو هاتوا تا ایوو همو اوانی پیان گیشتوا آگا دارو بیدار بکم لگل ام همو رون کرنوان دا آیا ایو ایتر شایتی دادن که براستی لگل خدا دا تن خدای چی تر هبید بلای من بش بحالي خوم شايتي ناحقو ناروي وانادمو بلي براستي او خداي الزاتي چي تاكو تنهايو من براستي بريم لهمو اوشتاني كأي وديان كنهاولو هاوتاي او زاتا

اوانه کتبی آسمانیان پیداون لگاور و جو پیغمبر دناسنوا هر وقت چون من دالکانی خویان دناسنوا بلام اوانه که خویان دوراندو برواین با محمد نهینوا او هر باور نهینن.

زاچه لوستم کارتر بید کشتی نادرستو درو با خدا هلبستید یان آیتو فرمانکانی خدا بدرو دزانید چون که براستی اوستم کارانا سرفراز نابن.

لروجک دا که همو خدا ناسو هاول گران کود کینو بغشتیو پاشان دلین بوانی که هاو بشیان دانا و بو خدا کوانو لچوین اوشتانی دتان پرسنو دتانود هاو تای خدان بخیالی خوتان.

0: پاشان سرنجامی بی باوریان هیچ نبو بیج گلوی کوتیان سوین بخدای پروردگار من ایم هر جیز مشریکو هاولگر نبوین
1: انظر کیف کذبو علی انفسهم و ضل عنهم ما کانو یفترون
0: سیر که چون درو لگل خوشیان دکن چون بیرو بروای پوچیان لیون بو آسواری نماوا

هنده چان لو بباورانا جوید بوده گرن لکاتی خوندنی قرآن دا بلام چون که اما بستیان نیشوین حقیقت بکوون اما پردمان هینا بسر دلیان دا لته گیشتنیان بو قرآن کو جوی من سنجینو گران کردون وک اووایا کن نبیستن اگر هرچی نشانو بلگی چیش های بیبینن اوان بر روای پی ناکن حتا کاتی چیش کدین بولاد دی کنم مجادلو دمدمه سرنجام خدا نناسان دلین ام قرآن هیج نیا بیجگل داستانی پیشینان نبید.

جا اگر اوانه ببینی لقیامت دا لسر لیواری دوزغ راوستن راون بدم حسرتو آهو نالو جادلین خوزگ جاره چی تربیان جرائناتو بو دنیاو لم سر انجام شوم رزگار منده بو او سا هر جیز نشانو بلگو آیتکانی خدا من بدرو ندزانیو باوری بتین من پی

جا اگر کاتیک اوانه دبینید لبردم داد گای پر لدادی پروردگاریان دا وستین راون خدای گوره پیان ده فرموید آیا امی کبوتان پیش هاتو دی بینن راستو حقیقت نیا بکساسی و خجالتی و دلین بله راستا سوین بپروردگار من اینجا خدا ده فرموید مادم وای سزاو تالاو بچیشن بهوی بباوری و یاخی بونتانو قد خسیر

براسی وانی که بروایان با آمده بونی بردم داد گای خدایی نبو زرریان کرد و خویان دارند کاتی چیش قیامت کتو پر یخیان پیدگرید دلین آخو داخو پشیمانی بو او روشگاری بکم ترخمی و ببر اللهی و سرکشی و تاوان بردمان سر لکاتیک دا اوان همو گناه و تاوان یان دا و بکول یان دا اگا دار بن کچند خراپا کول و باری وا که حالی دگرند.

جیانی دنیا جگل یاری و گم و گالته چی کم نبید هیچ چی تر نیا بگمان مالی دوایی بهشتی برین چاکتر بو اوانی که پارسکاری و خدا ناسی دکن آیا او عقل و جیریتان بونا خنکار و جیر نابن.

0: براستی چاک دزانین که گفتاری نادرستی خدا نناسان غمو پجارت بو پیش دهیند چون که براستی اوانه و نبه تو بدروزن بزانن بلکو استمکاران هردان ناننو انکاری آیتو فرمانکانی خدا دکن
1: ولق

خو اگر پشت حل کردن و سرپیچی خدا ناسان زور لا سخته جا اگر دتوانید تونیل یک لزوی دا حل بکنید یان پیجه یک با آسمان دا حل پسیرید تا معجزه چان بو پیش بهنید به سوده اوانه هر با ورد پینا کن اگر خداش بیویستای لسر هدایت و ربازی درست او کوی دا کردنوا بمرجگ خویان مبستیان بید کواتا لو کسانم مبا کشار زانین

براستی تنها اوان بدن بانگوازی خدا و دچن کده بیستن دل مردوکانیش لروجی قیامت دا خدا زندویان دکاتوا لو دواش بناتاری هر دبید بولای او بگرنوا تا بس زای بیبا وری خویانیان بگینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أمتي أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيمان دار خوش ويسكان بسالة المرض بريس بريان خوش كان جنز الله وتازة تيجشتو كان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيمان دار خوش ويسكان بسالة المرض بريس لم برنامي ذا ببشتواني خواي پرودگار جل جلاله باسی بابتی دکین ام بابتا براسی زور بلا بوتاو بابتی که یعنی چشیهی گورین آواتاو بابتی که بریتی لبری ریباو سو خواردن ام ریباو سو خواردن یکی که لو گناه گورانی که مبیخاتی پیدن یعنی انسانکان دفوتینه مسارتو سامانکان لناو با افلاز بخلکه هینه انسان توشی روزدی اکات عیبه و توشی دربدری دکات ربا براسی گناه تاوانه که زور زور مشکله زور بچیشه گناه تاوانه که یعنی خلق لناو با مال و سامان لناو با کساتی و شخصیت انسان دروشه نه و خلل و نقصانه که زور با انسان و با مال و سامانه که دهنه و که گتمان گناهی که گوره زو گناهی که گوره ربایی که لو او گناه گورانی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که فرمیتی ناوی ناو با السبع المبیقات یعنی او حو گناهی که انسان لناو با که انسان دفوتینه که انسان دروشینه که انسان رسواده که کمال سامانه که افلاسی پیه که جا بلام خوش ویسان ربا دو جوریه ایچان ربای قرزه واتا زیاد کردن لقرزه که مقابلی او زیاده که دکره مثلا بون مونه که برای داره دفتره کم للاته دفتره که للاته ساله که قینا که امسال با ساله که تربیه بلان ببیت دفتره که دوارق امسال دیتو داره قینا که کل امسال با لاد بی که با دفتره که بیز ورقم بده دی که با زیاده که امسال دیتو دا قینا که بی که دی که با مثلا بون مونه بیز ورقی تری زیاده دسین اما بدن ربای قرز ربای کرین و فروشتنیش من هیا یعنی کرین و فروشتنی او مالانه که ربایان تده هیا هندی چند به هندی چند امیشان دو جوری هیا ایچی چند ربای زیاده ایچی چند ربای نسی او تأخیر کردنه ربای زیاده اما یا مثلا بونمونه کابرا دسی دینار به دینار ده گوره توا دینار به دینار تمن به تمن دولار به دولار روپه به روپه جنیه به جنیه مثلا درهم به درهم دینار به دینار اما نه بلام زیاده ایله قلبه دینار که ده به دینار کو مثلا پوینت اونده پناه بایا دینار کو اونده دینار کو والحاصل والحاصل یعنی لوش تانی که پیوانه و چشانن بلام دست به دستیشه بلام زیاده تیده اما پیدنن ربای فضلی پیدنن اما ربای نسی ربای یعنی تأخیر کردن اما یکه هنده چان حاضره هنده چان مؤجله مثلا بونمونا کسی مثلا دینار ده گوره تو با دولار بلام دست به دست نیه پاشی ماوه یکی تره بویا امش عینن به هماشی و دست به دستی تده نیه چون که لفرم دکه ده باسی دست به دستی دکه دست به دست یعنی تو دینار فروشی بچی با دولار دولار با دینار دولار با تمن دولار با شته کی تر با عمله کی تر یعنی یک جابن ده توانی زیاده بسینی بلام بو تأجیل که نابد چکه تو لو کاته ده که تأجیلی ده که ام پاره لانه زیاد که لانه کم که دیت خوار ده چه تسر یاریه که لبر اوا امش هر اینن ربای نسی ای پیدرن امش هر اینن ربایو چشه جا بویا خوشویستانیان مثلا بونم که برا قرزه ده که ام قرزه اگر سود یعنی سود و قازان جگ بخواهن قرزه که بگینه بون مرکا که من دفتره کت پیده من قرزه بلان دوائی پی ای چابه شتی زیاده مدوا یعن شتی کم بو بینه یعن مثلا بخشی یعن شتی کتیر یعن امانه یعنی هر قرزه کوا زانان همو متفقن لسر اوا کل قرض زر نفعا هر قرزه کوا نفع و سود راب چشه یعنی لگل خوی راب چشه بینه بخواهن قرزه که امر دبیت ریبه بلان او خراب نی اگر او کسی که قرزی لسر بو خوی هدیه اشتی که زیاده بده تو بخوان قرزه که وکو یعنی پاداشو پیزانین یک او اشکالی نیه بلام خوان قرزه که بو خوی داوای بکاو یعنی ام قرزه بکات هو کارگ بوی که سود و قازان زکی پی بگا او دبه تر ریباو حرامه بویا خوای پردگار زلزلالهم ربای حرام کردو اعلانی جنگی کردو لسر او کسانی که من ربا خورن کسو خورن و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله لعنت کردو لکسی که ربا سو اخوا لو کسی که کاتب اینوسیتو لو شایدانی که تشریف یان لویه امان بو چونکه براسی ربا برکت ناهله و راحتو خوشی انسان لخات قلق و دودلیو و جیان انسان لیلکا حسنات و چاککان نامینن و خراپا و خراپکان دو چندانه و چندانه و چندانه دبنو امانو و چند نتیجه و آکامی که زور نخوش نخوش نالبار نزوک بسر هم تاکو هم کمالگاده که آتا بابزان ازان خوشیزن بابزانین حلکی چیه؟ اما ربا ام نخوشه گوره ام گناه گوره ام آبروسونه ام ریسوابونه ام افلاس کردنه ام شتیکه که خواه پردگار حرامی کردوه و خواه پردگار اعلانی جنگی کردوه ده فرمه فأذنو بحرب من الله و رسوله او کسانی که وازده ربا ناهینن او اعلانی جنگه خواه پردگار اعلانی جنگ که ده فرمه جنگ و شر و هرایا لگر او کسانی که سوخور نواز ناهنن و بویا یکی که لگوناها گورکان یکی که لگوناهانی که انسان ناوابا که زردی هیا که رسوائی با انسان انسان دفوتینه مالکی دفوتینه افلاسی پیدکا رسوائی که و شخصیت و کساتی در روشینه برکت ناهله نخوشی دینه برکتو هیچ تک یعنی لناو او مالو سامانه ناهله براسی بواسی ام سوخور دنوه جا سوکش او کو باس ماکن چند جوری هی هر جوری شان به هموی سوخواردنه هموی خواردنی مالی خلقه ببطال یعنی همش براسی تکی تریش هی که سر مادارکان دولمنده گورکان و هوی ام سوخواردنه و یعنی دبیتا دو چینی گوره چینی شی قر چینی شی دسالات دار و برز و سرمایه دار و گوره و خلق چوسینه رو چینه که دامه و فقیر و هجار و فلیقاوه و بسزمان و دامه و او هایلی بسده سوخوادن اوه بویل سیستمی روش اوه و امریکا و امانه او سیستمه برپا بکره او کسی که ده صلاتی هی او حکمتو کمپانی زبرلاح و گورانی که ده صلاتی هی اوه لخلکی دکن خلکی اوه ده سوسین نوه دان کم دو طبقه طبقه که سرمعداری گوره کمپانی زبرلاح کومل کش خلکی دامه و فلیقاو بس زمانو چوساو فقیر و هجار و نزار و ندار و قرزار و داماو اوالی بسده زابزانین اما حلکی چیه حلی ام سوخواردن چیه بابزانین حلی چارسری بله لإسلام لقرآن پیروز دا لسنتی بپیز دا پیامبر خواه سلم چاره ان بودان آوا چاره هی ام سوخواردن که که بوی ام سرمایه داره ام کمپانی زبلاحا خلقی نسو سینه توا نبه بحزیا خلقی قود نده و چینی فقیر و هجار و دامه و دستوستان و بیکس و کساس و اما درست نبه بزن حلو چاره کیسی بله یکم حلو چاره و یکا الخوف من الله انسان لخواه بترسه مراقبه خواه پردگار بکا مطالعی او دقانه بکا که و دفرمه لقرآن لسنتا که حرام کراوا یا ایوها الذین آمنوا لا تأکل ربا ضعافا مضاعفتا وان دفرمه مرون سو مخون با چندانو دو چندانو زیادر و کمتر و اتقو الله لعلكم تفلحون اما چاره سریک اگر کسی لخواه بترسه سو ناخواه دیارو کسی که ربا خورا دسته کمپانی زبلاحی هی دولمان دا و وال خلکی دکا لمعرض دکان بی لبازار بی لتجارت و بازرگانی بی دستکا بسو خواردن کو ملک معامله استاج او معاملانه همویا بونی سو ربا لیده اما براستی اگر کسی لخواه بترسش دیوانا کن خال دوام خوش رویستان انسان دیبه بترسی لوی کلو کسانه نبی که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لعنتی لکدو چکه پیغمبر خواهد فرن الله صلی اللہ پیغمبر اسلام لعنتی کدو لچه آکل ربا اوی سو اخوا موکی لهو اوی کوا ایدا کاتیبه و کسی که اینو سی لویه و شاهدهی اوانی که شاهدی جوگیرن آگدارن لمعرضه کن لبازاره کن لشونه کن بم هم طلق بازی و سو خواردن آگدارن پیغمبر خواستم لعنتی لهمی آکدو و قال فرمی هم سوا فرمی هم وکو یگوان او کسی که خوانی معرضه او کسی که خواهان تجارت و بازرگانی کمپانی زبلاح و دسالاتداری گوره که سو اخوا پیام سازم لعنتی لکردوه او کسی که ای دادیسان ایش هل لعنتی لکردوه او کسی که کاتبه دسته کمپیتر و کاتبه که ایش لعنتی لکردوه شاهده کانی تشریفیان اوانش کلوین باوش ترازین شادیه دن اوانش لعنتی پیغمبری خواه لکردوه سلام کواتا لعنتی پیغمبری خواه سلام لو کسی که سو خوره لو کسی که سوده لو کسی که اینو سه کمپیتر یعنی سین لو کسی که شاهده و آماده لبه خالص که من چاره سری که تر اویه که انسان ده بیقینی وابه اما لکه انسان هیتی مالی تونیه ملچی تونیه خوی پردیار پیداوی امانته روشه که به نامینه دسته با کسی که تر دسته با شونش که واتا بو تو او مالا پیسو پالوسه که با بسو بری با که که جاشتی وامه که مال خود پیز مکه پارو سامانی خود پیز مکه در همو دینارکانت پیز مکه قاسکه خود پیز مکه بم بازم رازم خالق تر اوی که خوش رویستان انسان دبه مطالعی او ملت و امتانه بکی او کمپانیا زبلاحو او دولمانده گورانه بکی که به هوی سوخاردنه و لناو چون افلاسه نیناو رسوا بون خواه تعالی خویان و مال و سامانی همو افلاس بکردون رسوا بون نمان چون از بضانی میجوه انسان دبه مطالعی او کسانه بکن خالق تر امی خوش رویستان انسان دبه مشارکه و هاوبشی بجداری بکن لزانایان و بانخوازکان و را گیاندن لچی لوی که خلقی بترسینی سو نخوا لوی که خلقی بترسینی لخطر و شتمترسی دارکانی سو خواردن زرکانی دیاری کریه توضیحی بو بدریه رون بکریه توا و او نصوصانی که ربان حرام کردو لقرآن لسلنتا انسان بیان خوینه توا بو خلچان بخوینه توا بوی که او خلقه وحس به نه ونی زیکی نکوي خالص کمن امه که انسان بزانه بو که خوای پروردگار دعای او کسانه قبول نا که کسو خورن او ثاني له پیغمبر خو سلام باسي او کسانه که کسو خون که دعا دکادلس یا ربي ومطعم حرام ومشرب حرام وملبس حرام وغذي بالحرام فانا يسجاب له پیغمبر خو ده فرمان سلام انسان واهيا سوخوري واهيا حرام خوري واهيا سيدیکا خوارنکی حرامه، خوارنوکی حرامه، پوشاککی حرامه، سیارکی حرامه، و غضی بالحرام، بحرام گوره کراوه، گشه کردوه، مالکی حرامه، همی حرامه، دعا شکا، بلافعن نایو سزاو له، پیغمبری خواهد و فرمان سلام، ام کسی چون حالی اوها به دعای لیا قبول نبه، نه دعای لیا قبول نبه، بای خوش ایسان، پیسه که انسان بزانه، او کسانی که آواسو خورن، حرام خورن مالکی حرامه خوانکی حرامه سیارکی حرامه برگی کی حرامه پوشاکی کی حرامه به حرام پیگیشتوه اما خوای پردیار دعای اوانه قبول ناکا قبولی ناکا دوری ناگری اوانه خوشناوی خوای تعالی رقی لیانه خالص که من اما خوش ایستان انسان دتوانی ام قرزانی کسوی تدهیه بیگوری به قازان بیگوری به قازان بشراکت قازان بشراکت بکه بیگوره با تجارت و بازرگانی به شوازه که دیکه که قازان زی تیده بی سوی تیده نبی سو مخو بلام قازان بشراکت انواعی ایمه ششحو ماملامان هیا که امانه همیان با تجارت و بازرگانی که شریعت اسلام داینا و بلام ربا حرام کردو و حل الله البيع و حرم الربا ام بیع ماملانی حلال کردو بلام ربا حرام کردو ربا نبی و که اتمار ربا یعنی طبقه درسته که شناتی درسته که، سرمایه داری درسته که، کمپانی زباله درسته که، که برای دولمان دیوار درسته که دبیت حضیه مال خلچی خوته ده. خالص که من امیه که انسان خلچی تجه که لسر امیه که کسابت و تجارت و بازگانی پاک و خواهین بکن نگ پنابره با معامله نادرست و ریبا و سو اوشتانه. اوشت زو خرابه هم. خالص که من امیه او قرض الحسنی که شریعت اسلام را گیده و او انسان او بکار بینه. مالک کدیدی محتاج و خلچی فقیر و هزار و داما و امانه او آنیش پیت دنوا ببیر زیاده دستوشتی اوا بکه اگر توانت هی تو پارت هی دولارت هی دینارت هی او خیر گوره بکه بکه با قرض الحسنه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا چی هی که با قرض الحسنه بکه لگل خواه پرودگاره خواه تعالی ازو پاداشی گوره بداعته تو برو مالک بده با قرض لحديث هذا فرمي قرص كردن يك بهجده يك بهجده أمون ده خيرك هي قوله إذا توشتشي أما بك لك بس يعني قرز بكيو لو سروا كولا بارا لخلقك بسيني خالك ترمان خوش يستان أميك إنسان خاون قرزكان قرزان كان حل بني بوي كوا قرزك بدنوا خاون قرزكانيش حل يان بني بوي كوا صبرو صبر يان هبه آرام يان هبه هتاوكو أم كابراك قرزارا مالو باريكي هبه بداتو قرآن ذا فرمي وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة أقل أو كساك قرزك الدواء دسي كرتا ماليني إسا باريني ناتو عن قرزك بداتو دفتركي ناو ساناتو عن بداتو دورقي ناو ساناتو عن نفرمي فنظيرة إلى ميسرة قيستك أبا ساوراني بكرة تاوكو دولة من دبي وأن تصدقوا خير لكم وقالين بشكل بخير وبصدقة خيريشي قوري إن كنتم تعلمون خيريشي زور قوري تشكيك أما إلاجو سارة سركان بإيمان دارة خوشكي سكان بسراني برز برد أغر هر كسيك بم إلاجو سارة سرياني خواه پردگار كار بكا و إش بكا لغر سو خواردن و ربا خواردن و أمانة بحياتي بقطعي توشي سو خواردن و ربا خواردن نابتو بحياتي أغر بم إلاجاني خواه پردگار إما إش بكين و كار بكين و إلاجا كار بكار بهنين او نخوشه نناوسه او گناه گوره نامینه او خرابه و خرابه کاره او گناه تاوانه گوره رسو خوارده نامینه که یک شکل او گناهانه که انسان دفوته نه اگر ایمه بم علازانه خواه پردگارو سنتی پیغمبری خواه صلیم قصه زانایان کار بکین ماماله بکین او گناه گوره او تاوانه گوره او شتا خرابه او مشکله او نخوشه گوره نامینه تیش که لسن ام بابتا خوي پردگار جل جلاله لا سورة البقرة أم آتيهنا وكذا فرميه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا أو كساني كسو أخوان لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذا فرميها الناس لقيامة إلا أو كساني كالذين هذا الشيطان دستي لي وشعدون يعني أو كسي كالشيطان دستي لي بوشيني جنوك قورا كان دستي لي بوشينين شون شيطو هاربه ام پیاوش کرد آکا لذینا داسوی خورد ول قیامت آوا و کو جای شیتی لذی و کو شیتو هاره به هر دبی دبته دیوانه دبته شد آب و ابو شوازی لبسته بو ذلک بیانم قالو انما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا چک ام پیاوا ک و کو شیتو جای شیتی لذی و کو شیتی لبسته لقیامت لناو خالکا جوت ذهابه و رادكه و والحاصل شيء تشوري ليه بسرده ده فرميه امانه للدنيا ده سويان خوارده چكه ده انگود كاكه خو ربا رباج سو خواردن شروكو کرين فروشتن وايه فرقه چهان نيه ده سون يعني تجارت و بازرگاني که حلالا لگه سود خواردن و ربا خواردن نه تکل يعنى کر بسرده اكا بلان قرآن ده فرميه نه کرين فروشتن حلالا خواه پردگار حلالي کدوه و سو خواردن و ربا خواردنش حرامه و پیغمبر اسلام ده فرمیه صلی الله علیه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجلا يسبح في نهر دم ويلقم الحجارة فسألت ما هذا فقيل لي آكل الربا ده فرمیه او شويك شوريم كتم و آسمان لگه جبرائيل ده سلام خواهي لسر بي كابراك بيني لربالش خينا ملي ذكر بردي شام بو حضلا ذكوتنا ودميوا بس يارم كتم يا جبرائيل أما شيء أم بياوا كالنا أو بحر خوينا دايا وبردي بوهلان ذاتنا ودميوا قال آكل الربا فرمي أما أو كسانا ك لذنيا ذا سيان خواردو سو خوربون ربا خوربون أو كومبانياو أو ذا صلاة دارو أو حكمتو أو ذا والله مندو أو بازرقان أبوك سو خواردو لقيامت لناو درياي خندا ملذكاو برد سيثناو دميو برد بو حالدا پنا بخواي پردگار ايمان دار خوش هستكان پنا دگرين با خواي پردگار لويكا خوان خواسا خوان خواسا به هیچ شوازه کنی زیکی سو خواردن و ربا خوردن و نبین انشاءالله دوازه کنی خواي پردگار لم درده کشنده رزگان من که علاج که به علاجی قرآن و سنتی به پیزی پیامبری خواب کن صلی الله علیه و سلم کمال گاه کمان دولمان دبرد کان کمپانی آبرد کان معرض کان پیشنگا کان بین بام علاجی که خوی پردگار کردی به ماری خواه صلیم کردی با مسئله سوری با خوردن اوان بین ام علازه بکار بینن پنانه بن با سو خوادن با ربا خوادن با ایکا توشی او گناه و تاوانه گورنه بن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: لهركاتك شو الرجل دا ويستد جويلة برنامي آيني بسود بقريني رادوي محراب بكره أو هاته.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

برنامه پرسیارکانی ایوا برنامه پرسیارکانی ایوا بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوای هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا هر جارو لعلقه اکدا للاینی چگل ما مستانی شارزا لبوار جیاوزکانی شرع دا ولام دتریتوا برنامه پرسیارکانی ایوا در روزانی یک شما، سی شما، پین شما، کات جمیر دیسر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا

0: ببخشتو اگر ببخشتو ای پروژکی اوسته ناکرید ببخشتو بختشانو یا عرضکه بش بشکات ام حالتانه هيا خوی گوریان متیمان بعد اگر یم پابند مین به شرعو لحالت میراتی و غیرش میراتابین اتوانی شریعت اسلام ری پیداوین که چون مالکه جب جب کنو بشیب کن جا باس من کن او قیلانانه او تنگانه نیکاتون او تمان باش جورده که بشه دروسی کرو چون جاریوه تاکی دروسی که برای اک منه کسابند نه که لپاسا قرز اکا دوائی والا قرزارم اما بلای خواهیه عزیز اکم تو نابی قرز که بقدر پیویسی خود قرز که یعنی چی ایشی بکی یا کل ایشی که دم بردوام نابی یا اوی که پیای اکی بقدر دخلکی خود صرفیت بکه خواهی بر اقلی پیامی انسان نابی صفحاتی بی صفحی بید واتا تو هر شکات دستو خیره تخشان و بخشانی که تو خرجی که بی بخواردنو بی مملولو دوائی بلی والا قدری خواه من قرزارم راس قدری خواه با مالیشی پیامی بلان تو خود رو توش قرزار کدو بره و بردنی ولاد باو نکره بلین اخباوا نکره خلق برای بقدر نمینه یارو بنزینی که قرخه که با خویو با کمپانیا کانی خویو بیت بای لیبا قاچاق چیتی اکاو گندالی اکاو لکز نپرسیت او ایشکان بر رکوپیتی نکات امش بلین امی ماموسان لمین برکوالا قدر ایخواوا بای صبر کن حسن صبر کن بزوانه بی ای با غلطانی تروانیه ای با غلطانی تر که همون قیرانی نیه راس قیرانی کش فرمو فرمو لافخان فرمو
1: خوز ماما سلام علیکم
0: علیکم السلام لافخان برزید
1: ماما سلام ناقیده و برای منتیر فقیر دستی خوش به حتی پیالم ناقی کدوم به لافا او لافای لچو نازل پیرم برنامو
0: داد بخواه منش که یوم لی بو دنگکتم ناسی و تم با اما کی بو بای لافا قی ناکا لافا نخوشش لافا ناویش خوش را قی ناکا ناوی که جوانیشی بودا ناوی نازه خانجا
1: یخوادستی خود نکرد برا والا حتی هم گود نازه کربومی بلا
0: قی چیه که قی ناک
1: نه دستان خوش به ماما سلای خواتان نبی لطول
0: یا ربی سر کتوبی داده بریزکم
1: یخواد سلامتی بخیبی باستکم ماما سلای برد همون عزیز و خوشویستم رزمه و بی سرکانتان دست خوش ماما فارن برز که بسی ملوری که براسی منیش ام پرتیارم لدروز بود جواب ده و دستکان خوش ماما فا بس افیشی من دو پرتیم پرتیار یکم اگه جام بگی و سپاس
0: بکم
1: شاود خوش به یه خواه تمندریار بن ایا نوی چند شد لقرآن هاتو که کشتنی لسر بیر نوی چند شد بلان ایسا لگرانتم با تو بی سرکن من سگی برالاق زوره والله ایمان اصلا من دجام تشوانه حزکم با پی بروم با مالی خزمکم بلان لبر سگ نویرم بخواه ما شالله سگ خلق اگره منال اگره ای حکمت بیری لو نکردو که وقت داران لب نایی بری تو کاتی با سلاحی جایان کشی والله ایمان پیم گناحا باشا سگ گناحا بی کشی نایی چند شد بسحیحا تو اگبوم ایسا یعنی بو او زور که ما مطلع دیتا خوی منیش بلان تمنی کرده بو دیتا خوم زور جوانه یعنی اگه در مکاته و دیت سیری مالکانه که ایا ام برانه ایسا یعنی امیلاتیانه نایا بشخشکانی هر نداوه خشکانیش بلینه لی افرد ایسا دلی نایا بو امیلاتی دلی براکانی بیشنه ایا ام برانه گناه پاره بن یعن ام دایکه که ایسا لجانه نماوه
0: دست خوش بی
1: ماما
0: سایبر رزق
1: سلطان
0: کان دسکان خوش بده
1: اخر
0: توش دو اخر من بوکه داده نازید
1: یا ربی خواهی
0: گوه
1: خیر
0: دیتا ریئی و خیر دیتا ریئی سبر رزقم کسی خوشی سکم داده کم دو اخر من بوکه
1: حمود کان بر رزن رزن هی بو برای مونتیر کان بو بسیر بر رزقم

دلی با قرآن روشن کرابه، قرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، نوری الهی با او درابه، با سرقتاری کاروانی ری، با سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

سلاوتان لبه بیسرانی برز و خوشویست لرادوی محرابه و دچین خزمت قرآنی پیروز و گبیستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ماموسای قرآن خوین عبدالهادی کناکیری جزئی هجده که با سرطای سوره المؤمنون دست پیده که و با آیتی بیستی سوره الفرقان کتایی پیده.

وای قرآن بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو ویل آیت پیرو زکانی قرآن کی تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجی دهننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دور دکونو خواهیان ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کانت لید دپاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کواب ذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی کی راستقیند لیدکین دلنیایی کی و همان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس پیو به هیچ جورگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دسا خوایا هستی چودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

ثم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كماموستاي جريري ماموستاي زهيري ماموستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ماموستام دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويست من پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دی فرمو پیمان کاتی کسی اگل ایو دیوی کبچه تسر نوینی نوسناکی با اما بله اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والانجيل والفرقان، اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أم نزايا بخويني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزدان مزن ای پروردگاری ایما، ای پروردگاری هموشته، ای او ذاتی کل تو می رقو تقو وشکو برین، چو زری سوزو ناسک شیندکی، و دانویلو ناوکا لکاتی روانو سوزبونا بتوانایی بسنوری خود لددکیو دیروینی، ای داوزینری توراتو انجیل و قرآن، او قرآنی کراسو ناراز لیکتی جادکاتو، پنا دا گرم بپنای تو لشری هموشته، کجلوی والدستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بو نیو هیچ تیل پیش تو دا نبو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرایو هیچ تیبارا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تیل جیر دستی تو دایا پروردگارا ای خوای گورم با کرم و بخشنده خود او قرضه کل سرمانه با معنی بدرو و برحمتی خود بمالی رحمت و بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقر و هجاری کدبه بمای کفر و ناسپاسی و ناشکری تو رزگار من بفرمو. پیشوا مسلم گراویتیو. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لأي وديوي بشتناون ونكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بهرشتی که تر نوینکی بترکینه، چون که ایو نازانن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی که تر کمای آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جابله بسم الله نای خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقه الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گرینوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گرینوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خوا دا گرنو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژه کانی جیانا او ساته یا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خواه نوسیویتی لچار نوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیه یا که دا گوازیه توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کرده وکانی مردن او ساته یا کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانه تا هموشتکن بطیبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو ارزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیده پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او سهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگیر رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زندو بونو دا تاکات یک زندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشتی یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنا بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاو ری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساته که تر رو حکد للاشت جیاد بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکاند دکیت و پاشان پاک دا چونو دواجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائید لیا دکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرد بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخره وو جاری کی تر نا گرینه و بو جیان دنیا خوش یکان و رابوارد نو حزکان و هیواکان سرانه و استا چاوری سزاکانی دبیت

بیسری خوشویست. چندها سالت لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل شوا چندها و چندها و چندهای تر استتولنا و ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیه او روژه که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژه که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانه و همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا ایذا

0: کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو روجدا نامینه تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدز داوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنه سر بلیسی آگر چرو چاویان دبر جینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژیک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بیت کرا وستاوی تو بدستی نوسی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو توا کپر بوا لتاوانو سرپیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا کچی توش بوشی و اسپاسی نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاویت همو وینی تاوانکانت دیتا ویاد که انجام داوا برام بر بپروردگار او پروردگاری که بدیه نریزوی و آسمانا براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشا با منت بپروردگاری خود نزانی منت بگوری خود نزانی باشا با شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیان بخشی بویت در انجام بای اخی بویتو لفرمانکانم در چویت مسلمانی برز روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا بر روی یکی سپی و گشوا که نوچاوان یان ددروشیتوا لدر انجامی کردوا چاککان یان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی کپرل نازو نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا نخوشی و نارحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو نارحتی و بدبختی و نخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسانه چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی حل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابید بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراو که اویش آگری دوزخ زنگی آگا دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دیر رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیار هشتا هناست لبر ماو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانک دنجام داو هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان در باز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفری زو سازکا ای ملزو پروازکا دکوی را پاییزی مرگ آوا

لگه روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیش و نوشی دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دوی لدنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولک بو وابو باو راس دوین ناوت هبو باوت هبو بلام امرو یای کی دروین کراو هوی و پول و پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبو تنیا چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جهی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دبه پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا کیک راسی و های دیوا تقلی کی لی ندراوا قبچو پزو ملیوانی با نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا ناشی بیمار وک چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پوشته که روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل که شعاخ و هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بی حواسن اوان که پیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراو سیتونین هنده سرقالی خویانن در بستی هاتنی تونین آی چند روژی که رشا کس لال کس ناکاتوا بوسات کیش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نهوالی نسلاوی نسردانی نتیماری نبخشینی قماوی کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا واتاسی پی بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باوکو دای کبرا تروسکی که روناکی و دیناکی کوا شوقی گلو بوسرا پی نازانی چکاتی که کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون او کی چاکیان بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چان دکرا جاره بواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گورکت دکن دلین دوینی حلکن درا فلانی تیدانی جرا جانا زانم بو پپولی روحی مندود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خود چالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراک شیب تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بود دایکو بول دایک بونه کی تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله کی دریش خاینو و نو من بود تی ناکریتو نبره هوا سری صندوقی گورکت
بشيكوري دوهمي إسرافيل نبيل ما فيه

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی کل دنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچیدا سرگردانم دبا دوا ساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرب بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دوا ساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگر ریمو هنگاو انیم چی تر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیک چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنی نکم گریانا وگبالنده کی سربراو لطاو آزار دا سما اکاد دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم سارش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکو تو پیوندی آرزوکان کت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججنی قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاریک دا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسی کی آزادی راستقینه هل مجموع او سابم رم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکن گر دوزخ

راز و نزای دواکاری پیویستیکن لخوایی گوره. ای خوایا، ای او ذاتی که گیشتن بهمو دواکن لدستی تو دایو، ای او ذاتی که نعمت کاند ببهان فروشی، ای او ذاتی که بخشی نکاند بمند آلو دنا کیو، ای او ذاتی که بتو به نیاز دبینو لتو به نیاز نبین، ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو رو ورناگیردره، ای او ذاتی که داوا کاری کن گنجی نکاند نفوتینیو تواو ناکا، ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو ناگوره، ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نابره، ای او ذاتی که دعای دعا خوینن تو مندوناکا، تو وجودی خود ببی نیازی لهمو خلق پسند داوتو و فرموت اوان آتاجی منن. لمرووا هر کس نمانی پیداویست یکانی خوی للاین تو بویو دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوا بکا، لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویستو و بدوای ریگای دروز دابو. هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو، یعنی او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی، بگمان هیوا براو دبیو للای تو شیاوی ببری بونا لإحسان. خوایا حاجتی کم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا، نفس موای لبرچاو مرازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم، او خوی نیازو آتاجیکان و درگانی تو دینه، او حاله که لحلکان که واتا و بیره نانوی تو لخوی غفلت را دبمو، بیارمتیت لو حاله در باز دبمو، بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راست ره دلیم پاکو بگرد کردگار. چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا، چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا، کواتا ای خوایا، ای ذاتی پاکو بگر، من بتا سوا بر اولاد هاتومو لو پری دل نیایی و هیوان بتویو، زانیم که داوی کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا، بلای توانایی تو هرچی داواب کم زور کمو بازنی گورید لروی داوای کس نبسراو دستی بخشندهیت لهر دستی بالاتره. پروردگاری مزن صلاو بنیره با پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو با جوری شیعی منه لگلم دا بجولیوه، چون که من یکم کز نیم بتا سو برولاد هاتوم، من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بوبه. الهی صلاو بنیره با فرستادی خود محمد بن مالی برزیو ولام دری دعاو نزاکان من بو بهانای داواکان من ورو، رحم بکه بزاری منو دنگ من بیبی سو رایلی هیوامان مبسینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنو ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انین.

0: لمحرابي شودا.
1: ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی، اگر تو فوی جیانت بجسته من دانه کردائی، ایم هرگلی که به هزده بوین. گر تو نور و روشنایید نخستای چاو من، چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد. پروردگار، تو دو جار جیانت به ایم بخشی، جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین، جاری کیش که ایمانو باورت ببخشین. بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بونور سفاسد بکین، او حقی بخش شکانت من نداوه. ای جوان تر لهمو جوانیک، ای او ذاتی جوانیکان من اشکراده کیتو خرابو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود. لید دا پاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی. ای او ذاتی گناه بار راستو خو سزانه دید، بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابیان بکاتوا. پروردگار، لپیز بود با گناه بمن پاریزه، لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه. خوای گوره، للی بردنی خود ببش من مکه، لسوز و رحمتی خود محروم من مکه. خوای گوره، تو ایمت هینای بون، هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین. پروردگار، ای خوای گوره مهربان، عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو، دل من اقره نبو تا توی ناسی، استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا، روح و عقل من لنیو کشتی ایمان دا آرام آرام، برو کناری آرامی ریگ دبره. خوای گوره، بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح. خوای مهربان، درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید، بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتو لدرگانه رحمت دادین. ناوی پیروزت لسر زار مانا، به هزاران ناوی خود بانگت دکین. چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین. خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون، پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو، پنات پیدگرین لغفلت و نزانی، لدرونک کتیر نابید، لدلیک کملکج نابید، لچاویک وشکل فرمیسک، لدعایک کجیران نابید. پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند، لگورینی لطفت بتو رایید، لسزای بپلو تولای کتو پرد. خوای گوره، داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین، لحالکان پاک من بکروا، هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی. خوایا، بردوامی من لکاری چاکا پی ببخشا. خوایا، هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بیبکین. پروردگارا، دعاکان من ببرگی قبول برازی نوا هاوکاری لی قوماوان من بکو بهانه دل نخوشکان من وورو شفای درد داران من بدو دنیای تاریخی بباوران و خلاپکاران بنور ایمان و روشنای قرآن روناگ بکروا خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکانی خراپکاری بمان پارزا ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا ناو من تو من بکا رحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من